0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, в събота. Време е за предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и днес мой гост е доктор Людмила Цанкова. Специалист, дерматолог с над 30 години медицински опит. Доктор Цанкова е част от екипа специалисти на клиника Евродерма. Доктор Цанкова, добре дошла в предаването Доктор Здраве.
3: Добър ден.
2: Днес ще говорим за това, що е то бенки. И да започнем така нашият разговор. Какво представляват бенките?
3: Бенките, или така наречените меланоцитни нерви, са едни от най-честите доброкачествени кожни образования, които са изградени от меланоцити. Това са нашите клетки, които синтезират пигмента меланин в кожата. Те могат да бъдат светло до тъмно кафяви, черни, селесен цвят или синкави, могат да бъдат надигнати или плоски. Могат така също да се наблюдават по различни части на тялото, но трябва да се отбележи факта, че не всяко надигнато и отцепено образование е бенка и съществуват редица други образования, които могат да наподобяват на него си. Това са текорени, кератози, дерматофиброми, лентигени и това винаги такива образования трябва да бъдат проследявани от дерматолог, който с помощта на дерматоскоп може лесно да ги отдиференцира.
2: Как се образуват бенките и кои са факторите за тяхната поява?
3: Съществува известна генетична предиспозиция за поява на бенки, т.е. в гените ни на човека е зафиксиран броят на бенките. Срещат се и някои редки вродени синдроми, които се характеризират с появата на множество такива образования, като обаче трябва да подчертаем, че един от основните външни фактори, който допринася за тяхната поява в по-напреднала възраст, е действието на ултравиолетовите лъчи. И кожа, която е излагана повече на слънце, има тенденция да бъде повече на брой нерви, т.е. повече бенки. Иначе бенките започват да се появяват още в детска възраст, включително и при раждане. В течение на годините увеличават и размерите, и броя си, като това обикновено продължава до 30-35 годишна възраст, след което могат да претърпят обратно развитие. Като хормоналните флуктуации също могат да влияят върху бенките, затова по време на пубертета и бременността може да се увеличат допълнително размерите им или да се появят нови.
2: На какви видове се разделят бенките, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Как да разпознаем кои бенки са опасни? За това разговаряме днес с дерматолога доктор Людмила Цанкова. Доктор Цанкова, на какви видове се разделят бенките?
2: Това е хубав въпрос. Те се разделят на две основни групи. Доброкачествени и злокачествени. Доброкачествените бенки обикновено са симетрични, с равномерни граници, те са с равномерен цвят и с малък размер. А злокачествените бенки, или тези, които са познати като премеланом, или като меланом или рак на кожата, са със съвсем противоположни характеристики. Те са асиметрични, с неправилна форма, пигмента е неравномерно разпределен. Могат да се наблюдават обаче неправилни бенки, разположени върху кожа, която е била излагана продължително време на слънце, или на места, където хората са получавали чести, тежки слънчеви изгаряния, като рамене и гръб. Такива изгаряния детска възраст могат да бъдат предпоставка за развитието на меланом. Също е важно да се отбележи, че пациенти с повече от 30 неправилни бенки имат по-голям риск от развитието на рак на кожата и за тях е от изключителна важност да провеждат регулярни прегледи при дерматолог.
1: Могат ли бенките да изчезнат?

0: Казнат от само себе си и кога се налага тяхното отстраняване.
1: Много редки случаи е възможно дадена бенка да изчезне вследствие на имунен отговор на организма. Така бенките изсветляват или дори може напълно да се заличат, защото е била атакувана от реакцията на имунната система. Например, това е така известната невостъпън, при която се получава витилигинозно бяло петно и бенката изчезва. В повечето случаи обаче бенките не излезат напълно от само себе си и отстраняването им е необходимо, когато се наблюдава промяна в тяхната форма, в техния размер, в симетричността им, в отцветяването, а също когато при пациента има създаване на дискомфорт или има внезапно кървене, това също е индикация за премахване на бенки. Разбира се, не е необходимо всички бенки да се премахват и по-голямата част от тях не са ракови, не са

0: здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве говорим за бенките. Всички сме виждали тези малки тъмни петънца по кожата. Но какво всъщност представляват бенките и дали те са опасни за здравето или не, обяснява доктор Людмила Цанкова, специалист-дерматолог. Доктор Цанкова, как се разпознава коя бенка е доброкачествена или злокачествена?
2: Това се случва с рутинния клиничен преглед, с дерматоскоп. Вида на бенката е различен при доброкачествената и при злокачествената. Както казах, доброкачествените са с равномерна пигментация, нямат асиметричност във формата, няма излизане на пигмент извън очертанията, няма синкав цвят. Има характеристики, които един опитен дерматолог няма как да пропусне. Също кървенето, сърбеза, дискомфорта на мястото могат да насочат клиниците към отстраняване.
1: Има ли разлика в премахването на рисковите бенки и тези, които са обикновени бенки?
2: Основната разлика, че трябва в по-голям диаметър да бъде разреза. Когато е злокачествен на бенката, т.е. когато има меланом, трябва да има сантиметър до два в здраво, за да се прекъсне риска от метастазиране на меланомни клетки, но така или иначе и двата вида, и доброкачествените, и злокачествените, основното решение за премахването им е оперативност, т.е. нито лазерни процедури, нито тесен азот, нито изсъхляващи кремове могат да се справят с този процес на премахване на бенката, тъй като чрез отстраняването оперативно се регулира нивото на отрязване на бенката и няма риск от оставане на меланоцитни клетки. Защото ако останат такива при доброкачествените, има риск от поява отново да порасне бенка на същото място, а при злокачествените задължително ще наложи реоперация в по-голям диаметър на разреза. Така че това е основният метод на премахване.
1: Колко време е тази манипулация или е операция?
2: По-скоро е оперативна манипулация. Тя не е дълга. Прилага се локален анестетик, локална упойка. За около 10-15 минути е най-дългия период е този, е премахната бенката. Като след това пациентите не съобщават и се чувстват добре, не съобщават за дискомфорт и понасят добре манипулацията.
1: Колко време е нужно за възстановяване на кожата след тази оперативна манипулация, ще чуете след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Днес мой гост е доктор Людмила Цанкова, специалист-дерматолог, с която разговаряме за всичко, свързано с бенките. Доктор Цанкова, след отстраняването на бенките, колко време е нужно на кожата да се възстанови до нейния здрав и сияен вид?
2: 7 до 10 дни, в зависимост от това къде е локализацията на бенката. Ако е по цялото 7 дни, след 7-я ден се, тъй като се слага оперативен шеф, след 7-я до 10-я ден се премахват функциите. През това време се използва антибиотичен крем или антисептик, а след това с различни епителизиращи средства се възстановява кожата до здрава. Може да остане една миниатюрна чертичка, на която при глезане човек да види, че е имал нещо там, бенка или някаква намеса, но в повечето случаи не си лиси.
1: Кога и колко често е нужно да преглеждаме своите бенки при специалист?
2: Препоръчва се веднъж или два пъти годишно да се провеждат прегледи от лекар-дерматолог, като е важно най-скоро да бъдат прегледани пациенти, които имат активни оплаквания, като променящи се, растящи или кървящи бенки, т.е. при тях не е задължително да изчакат 6 месеца или една година. А при наличие на оплакване, моят съвет е веднага да потърсите дерматолог, лекар-специалист. Също така пациенти с над 25-30 бенки в цялото тяло трябва да посещават лекаря по-често поради завишения риск от развитие на зуб.

0: качествено, за да може да бъдат наблюдавани регулярно. И е хубаво да бъде един дерматолог, за да може, т.е. при един и същ да ходя, за да може да има наблюдение, впечатление и да може да разграничава има ли промяна в венката или не. Така че по-ранната диагностика води до това, че ракът на кожата обикновено е лечим. Имаме много пациенти, които са оперирани от меланоми, са здрави, живи и нямат проблем.
1: Доктор Цанкова, благодаря ви за това интервю и на финала вашите думи и пожелания към слушателите на Радио Веселина.
0: Аз ви благодаря за интервюто. Радвам се, че това ще достигне до повече хора. Просто трябва да се наблюдаваме и да търсим специалисти не само за кожни заболявания, но и за всички оплаквания, които имаме. Хубав ден ви пожелавам и благодаря.
1: Подходящото време за третиране на бенките са есенно-зимните месеци и пролета. Лятото не е подходящ сезон, защото крие риск от пигментации и възпалителни процеси. Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 90.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се днес около 10 часа да бъде пуснато изцяло движението по ремонтирания Дунав мост при Русе. Завършват финалните дейности в последният затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния и ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. Така ще се улесни и пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, избрали за почивка курортите по българското Черноморие. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене. Опорите на съоръжението и металната конструкция без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи по основния ремонт на Дунав мост е през септември. От агенция Пътна инфраструктура уверяват, че по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Голям пожар избухна в късния следобед в понеделник край град Вълчедръм в област Монтана. Огънят обхванал предимно сухи треви и храсти. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от общинското доброволно формирование, които са се борили с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селско-стопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия. По информация на Нова, малко преди полунощ пожарът от едната страна вече бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Действията по потушаването на пожара продължиха и през нощта, като екипите остават на терен до пълното овладяване на огнището. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия с нощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция.

0: Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранявания. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж, заподозрян за детонирането на самоделното взривно устройство. На място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. У нас военнослужащи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България от днес до утре. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция, допълват от военното министерство. На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на сухопътните войски по републиканската пътна мрежа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Световният номер едно и шампион за миналата година Яник Синер се класира много трудно за втори кръг на Уимбълдън. В първия си официален матч на трева за сезона италянецът се нуждаеше от 5 сета, за да сломи съпротивата на сърбина Миомир Кецманович за 3 часа и 29 минути игра. Новак Джокович също постигна трудна победа над китайца Ибин Ву с 3 на 1 сета в първия кръг на Уимбълдън. Носителят на 24 титли от турнирите на големия шлем започна респектиращо за противника. Загуби обаче втория сет, но в третия и четвъртия заложи на опита и спечели след 3 часа и 15 минути на корта. Във втория кръг Джокович ще срещне Стефанос Циципас, който победи французина Юго Гастон в 3 сета. Данил Медведев се наложи над Марин Чилиш също с 3 на 0 сета. Напред продължават и Феликс Оже Алиасим и Алехандро Давидович Фокина. Григор Димитров започва кампанията си на Уимбълдън днес срещу Дейнс Уини от Австралия. Двобоят е трети в програмата, която стартира в 13 часа българско време. И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва край пътна растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути минават след 7. Изгревът на слънцето е факт. Утре е така по-специалния, който посрещаме всички. Поне така е модерно, July Morning, но до тогава има време. Преместете отметките на календарите на последния юнски ден, а т.е. дата 30. Няма как да не започна с новината, че след отпадането на Германия от Парагвай, току-що разбрах, че и Нидерландия е аут от световното. Подробности в новините, подробности и в спортна шпионка утре. Няма как да не коментираме с Александър Костадинов грандовете, които си тръгват от това световно, което си казаха, че е по-различно и така ще остане на обратите, на рекордите. Аз съм Вера и до 9 ще бъда ваша компания тук от ефира на Радио Веселин. Освен спорта, следим по-важното от света България и вашия град. Жега, но не само в центъра на София, както се пее в едноименната песен в цяла България с предупредителен код от синоптиците. Облечете се леко, не стойте на слънце между 11 и 16 или навън, някъде на добра климатизация и прохладно местенце. А защо не трябва да се пие студена бира, ще ви кажа малко по-късно, че много е рано за бира да говоря в 7 часа. Започваме с пожеланието за прохладен, успешен и много усмихнат вторник, 30 юни.

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Пътувайте с настроение и в компанията на Радио Веселина. Приятен и безаварен път на всички, които ни слушат вече в своите автомобили. Днес от 7 до 14.30 часа се премахва край път на растителност в участък от автомагистрала Тракия на територията на област Пазарджик между 83 и 87 км. Това временно промени организацията на движение в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварваща лента, трафикът ще преминава само в активна, а днес и утре за времето от 8 до 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията на автомагистрала Хемус, област Ловеч, между 89 и 91 км. Поетапно ще се забранява влизането в аварийна лента в посока Варна. Трафикът няма да се ограничава, ще преминава в активна изпреварваща лента, но трябва да спазвате пътната сигнализация. АПИ спряха ремонтите. Тук една такава непрофесионална вметка и почнаха да се правят на озеленители, но това е важно, защото растителността около пътя създава предпоставки за ПТП и намалява видимостта. А заради жегите днес и утре и очакваните температури над 35 градуса ще се ограничава движението на камиони над 20 тона в определени участъци от републиканската пътна мрежа за времето от 13 до 21 часа. Става въпрос за 15 области: Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Превозните средства ще изчакват извън плътното платно на определени места, без да пречат на останалите движение на останалите участници в движението. Ограничението не важи за тези, които превозват бързо развалящи се храни или пък товари на температурен режим. Много са нещата. Има създадена карта на автомагистрала Хемус, кога и къде, в какви участъци ще се спира. Така че може да проверите и сайта на Агенция Пътна инфраструктура за подробностите.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Сега в Била. Вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: Имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
1: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит. Ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди преди 8 без 25. Добро утро, време за добри новини.
2: След 11 години събиране на градски истории, символи, знаци и маршрути, Сол София, една от най-разпознаваемите независими инициативи, посветени на София, прави следващата крачка в разказването на столицата. Създава първият гид с изкуствен интелект на София. Платформата предлага препоръки за места, събития, маршрути, малки бизнеси, градски истории и преживявания, както за гостите, така и за самите софиянци, които често минават покрай познати фасади, знаци и улици, без да знаят техните любопитни истории. Паралелно с това, Сол София създава и портфолио от над 100 авторски сувенира, вдъхновени от деталите на градската среда. Онези малки визуални и културни маркери, които превръщат София в разпознаваемо място, а не просто столица с адреси, булеварди и административни функции. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: tight.
1: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарткарта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-ефтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
12: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Добро утро! 11 са минутите оставащи до новините на Радио Веселинов. Аз съм Вера и на 30 юни, последният ден на месеца, отиваме към Южното Черноморие, където има нови сигнали за мазутени топчета, които изплуваха и на плажа край Синеморец. За това сигнализират потребители във Фейсбук. Такива вече има в Ахтопол, Созопол, Бургас, а сега вече и в Синеморец. Най-тежко според туристите в Ахтопол, където по водата се носят парчета, по сушата няма как да се мине без да не... да нямаш съприкосновение с мазута. Замърсяване има по брега, във водата, по скалите. На 20 юни от Министерството на околната среда и водите са публикували, че имат 21 постъпили сигнала. Със сигурност те са се увеличили 10 дни по-късно за замърсявания мазутни по плажовете на Южното Черноморие. След извършена проверка и експертите са констатирали множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. РИОСВ Бургас дори е дала и предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за организации незабавно почистване на плажните ивици. Ако сте там или пък планувате вашата почивка в следващите седмици и дни по Южното Черноморие, хубаво е да знаете. Пък аз съм чувала, че мазут, да, трудно се чисти, но се чисти с филтър на цигара. Не знам за този, който е таз годишния, ако трябва да коментирам, но пробвайте в случай, че се стигне до тази неприятна ситуация. Д2 сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 30 юни е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и Български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращения в страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхвата на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България и посочи. Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, а с социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани. Премиерът Румен Радев ще даде начало на работата на новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Първото заседание е насрочено за днес. Сред основните теми в дневния ред са облекчаване на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов закон за публично-частното партньорство. В дискусиите ще се включат и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съветът има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Бюст паметник на Стефан Караджа ще бъде открит в Тулча, в Румъния. Събитието ще започне от 11 часа в парка на площад Свети Георги. Мястото е символично избрано, тъй като се намира близо до българската църква Свети Георги и до района, където е живял революционера. Събитието е важен момент за укрепването на историческите и културните отношения между Румъния и България и бележи значима страница от мултикултурната памет на града, посочват от общината Уча. Бюст паметникът е реплика на съществуващия паметник на Стефан Караджа в град Русе. След Западна Европа, горещата вълна обхвана и части от Централна, Източна и Южна Европа. В Словакия беше поставен нов температурен рекорд, след като в един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса. Червен код за екстремни горещини е издаден в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина. У нас е в сила жълт код за високи температури за цялата страна. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Германия и Нидерландия отпаднаха от Мондиал още на 16 финалите. Парагвай и Марокко продължават напред след драматични двубои, решени след изпълнение на дусби. Хулио Енси се откри резултата за Парагвай в края на първата част. 54-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни за Бундестима, но германците така и не успяха да натиснат достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза 104-та минута, но попадението спорно бе отменено от мароканския съдя Джавал Джайет, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците. При дуспите Кай Хаверс, Ник Волтамеде и Йонатан Та пропуснаха за Германия. Мануел Нойер спаси един от изстрелите на парагвайците, но в крайна сметка те бяха по-точни и продължават носми на финалите, където очакват Франция или Швеция. Мароко изхвърли Нидерландия от Мондиала след спира

0: същата драма с Дуспи. Бразилия продължава напред след победа над Япония с 2 на 1.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И не ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждобна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Движението по автомагистрала Тракия при километър 24 в посока София се осъществява в една лента поради запълване на пукнатини. Затворена за движение и изпреварващата лента, като трафикът се осъществява само в активната. Дейностите в участъка трябва да приключат до 12 часа днес.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 7 минути минават след 8. В последният юнски ден сме заедно. Аз съм Вера. Предстои да подпечатаме и хороскопа с днешна дата. Зодия Овен, не всичко ще се развива така, както си го представяте. Това не бива да ви обезкуражава. Вместо да очаквате другите да направят първата крачка, покажете вашата инициативност и сами насочете събития.

в желаната посока. Телци, преодолейте вътрешните си задръжки, за да осъществите промените, които обмисляте. Страхът само ви пречи. Близнаци, умението ви да мислите бързо днес ще бъде една от така силните и водещи страни. Бъдете и старателни и всяка набелязана цел ще постигнете. Зодия Рак, приемете добронамерено критиката, която получавате, дори да ви се стори субективна, все пак може да се окаже и полезна. Лъвове, днес не разчитайте на късмет, на знание и на опит с каквото и да се заемете. Ако някой ви предложи помощта си, не я отказвайте. Преминаваме към представителите на Деви. Денят е подходящ за административни въпроси, планиране на следващите ви действия. Не се претоварвайте обаче с чужди проблеми, които не изискват вашата намеса. Зодия Везни. Днес може да се окажете въвлечени в ситуация, която ще изисква дипломатичност. Не взимайте страна в конфликти, които не ви засягат пряко. Скорпиони, ще усещате силно желание да приключите въпрос, който ви напряга от известно време. Днес разполагате с достатъчно решителност, за да предприемете действия. Стрелци, ще търсите движение, разнообразие, денят е подходящ да внесете промени в ежедневието си и от вас зависи дали ще го сторите. Козирози, ще откриете днес, че най-добрите решения идват не чрез дълги анализи, а като слушате собствената си интуиция. Ще бъдете особено чувствителни към настроенията на хората, което ще ви помогне да избегнете конфликтни ситуации. Водолеи, професионалните ви качества няма да останат незабелязани. Концентрацията ще ви помогне да се справите успешно с всяко предизвикателство. И на финала, Риби, ще имате вдъхновение днес и това ще бъде най-големият ви съюзник. Не позволявайте обаче ентусиазмът ви да откъсне напълно вас от ежедневните задължения. Действайте целенасочено и ще се поздравите с успех в края на деня.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да

ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселината 15.

0: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Вчера дадахме официалния старт на сезон 6 на Мисия Отговорен шофьор. И ви приканваме и вие да станете част от нея за поредна година, защото е важно. Важно е на фона и на вчерашните катастрофи, които станаха в страната. Приканваме ви да се обърнете към своите близки, семейство, приятели, към тези, които винаги, когато тръгнете на път, се притесняват и ви мислят и винаги казват «Обади се, като стигнеш». Обещайте им нещо от ефира на Радио Веселина. За това, че ще бъдете отговорни и внимателни на пътя,

Направете своето пътно обещание до 9 на телефон 087-880-1080. Убедете се да коментираме ситуацията и да чуя на кого какво ще обещаете. Може да направите обещанието си и с регистрация на сайта ни radioveselina.bg.

по-скоро, която се обръща към любовта на живота си. Не знаем името, но пише: любов моя, обещавам ти винаги да бъда внимателна на пътя, ще карам спокойно, ще спазвам правилата и няма да рискувам, защото най-важното е винаги да се връщам при теб. Това е моето обещание към теб. Направете го и вие. Нека да бъдем отговорни и нека така публично да обещаем на близките си, че ще дадем част от себе си и своя принос в това да намалим катастрофите, които се случват на пътя, защото, както казах и вчера, както казват и всички, всичко започва първо от нас. Докато чакам да се регистрирате, имате време, след малко ще разговаряме и с Владимир Господинов, най-добрият млад шофьор за 2026 година. Любопитно е и не пропускайте да чуете мнението и на младите шофьори, които мислят по-различно от онези, които гледаме по телевизията.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2.

0: 1,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал EcoVent. Климатикът, който мисли за вас.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
8: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
9: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
10: Бизнес таксита.
9: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
11: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
12: Веселина Фолк.
11: Само в приложението Radio On за iOS и Android.

0: акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: В кампанията на Радио Веселина, мисия «Отговорен шофьор» сезон 6, към нас се присъединява и най-добрият млад шофьор от състезанието на Съюза на българските автомобилисти за 2026, Владимир Господинов. Здравей, много ми е приятно, че си част от нашата кампания.

0: Yeah.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Аз също се радвам.
0: Представи се с няколко думи за нашите слушатели. На колко години си, откъде си, от колко години имаш шофьорска книжка?
1: Значи аз съм на 22 години от село Кочан, община Стовче, Гоцеделчество. Книжка имам от както навърши 18 години, което е 4 години и половина. И за тези 4 години и половина съм навъртял, може би, около 50 000 км.
0: Което те мотивира да участваш в най-добър млад шофьор?
1: По-скоро любопитството, да се запиша на някакво състезание, където да мога да покажа уменията си и да се запозная с други хора, които имат сходни възгледи с мен относно шофиране.
0: Кое беше най-предизвикателното изпитание по време на състезанието?
1: Бих казал, че най-предизвикателното е самата част, която се организира от БЧК, където трябва да окажеш първа до лекарска помощ на пострадал човек в инцидент. За мен това е най-тежкото и най-стопиращото, понеже колкото и да сме се подготвени на теория, съвсем различна е на практика и не дай си Боже, нали, в реални условия да се случи нещо на пътя, тогава ми адреналин и стреса. Не смятам, че има хора, които са напълно подготвени да реагират адекватно.
0: Какви качества според теб трябва да притежава един шофьор, за да го наречем добър?
1: Това да бъдеш добър шофьор означава да разбираш пътната обстановка и останалите участници в движението, да се съобразяваш с тях, а да не си мислиш, че си сам на пътя и всички са ти длъжни. Отговорността на пътя е споделена.
0: Спомена за твоите възгледи за шофирането по принцип в България. Свидетели сме, за съжаление, особено в последните седмици, на много тежки пътно-транспортни происшествия, много загубени човешки животи, сред тях на деца. Кое е това, което когато шофираш, на теб ти прави впечатление и те ядосва от поведението на другите водачи, а и не само на водачите, но и на всички участници в движението по пътя?
1: Точно това, което казах преди малко, проблемът е съобразяването с обстановката. Проблемът не е само в високата скорост, а и в егоизма и грешната нагласа на самите участници в движението. Автомобил, който се движи с прекалено бавна скорост, например 40-50, също толкова опасен, като автомобил движеща с 110 км в час и извън градска спира. Това причинява изнервяне на трафика, създава стапи и провокира останалите към рискови изпреварвания. И шофьорите, според мен, трябва да спрат да мислят само за себе си, да си научат да четат пътя и да предвиждат ходовете на участниците. Това важи също така и за пешеходците в градски условия, понеже голяма част от пешеходците не са активни шофьори и не си дават сметка колко е трудно един автобус или един тежкотоварен камион да пре на пешеходна пътека в последния момент, а те просто изкачат и очакват, че след като стъпим на пешеходната пътека си длъжен да спреш. Да, ти си длъжен, но отделен въпрос дали можеш да спреш.
0: Смяташ ли, че увереността зад волана понякога е опасна?
1: Поред мен, увереността от шофирането трябва да идва от познаване на автомобила, цялата физика, която стои зад управлението му и как автомобилът си взаимодейства с пътната настилка, а не от това, че си купил мощен автомобил и той може да развие висока скорост.
0: Ти си от младите водачи. Липсва ли нещо в подготовката в днешно време на един млад човек, който иска да изкара шофьорския изпит?
1: Самите шофьорски изпити не са достатъчно добри и не запознават по най-добрия начин младите хора, какво реално се случва с автомобила. И нямаме, например, тестове на полигон с мокра настилка. Говореше се последно за километри, нали, часове на магистрала. Не знам дали въобще са вкарани и дали се спазват. Направи ми и онзи ден впечатление, докато шофира градски условия. Заставам до светофара на учебна кола, шофираше момиче. Момичето е седнало буквално върху волана. Къде е ролята тук на инструктора да обясни на този курсист, че това не е правилният начин за седене в автомобила. И тя е напрегната. Тя няма как да реагира адекватно в дадена ситуация, след като тя не седи удобно в автомобил. Тя се притеснява за позицията си, а не за това какво се случва извън автомобил.
0: Какво искаш да кажеш на всички твои връстници, на всички млади водачи, шофьори, от позицията ти пък на най-добър млад шофьор и въобще на млад човек, който сяда зад волана и който мисли доста логично и отговорно, за разлика от доста други?
1: Това да си най-добрият млад шофьор е огромно признание, което от тук нататък е ангажимент, защото всяка маневра на пътя от тук нататък трябва да доказва, че тази титла е заслужена. Заради това бих искал да отправя, нали, едно послание към всички наши слушатели и по-конкретно към моите връстници и особено тези, които наскоро са взели книжка, и да им кажа, че когато не е място за доказване на его, за забавление или за избиване на комплекси, трябва да бъдем умни, разумни и мислещи шофьори, а не просто бързи. На пътя нямаме втори шанс, една малка грешка дори може

0: да има огромни последствия и трябва да се пазим взаимно, защото никой не е сам на пътя.
1: Тъй като тази година в рамките на кампанията Мисия Отговорен шофьор предизвикваме слушателите, тяхното обещание търсим за път на безопасност, за отговорност. Ти, ако трябва да влезеш в тази роля и да обещаеш нещо на всички, какво ще бъде то?
0: Обещавам, че на пътя винаги ще бъда толерантен, вместо да се изнервям на по-бавните или на хора, които правят грешки, ще им давам път и ще ги изчаквам. Пътът е споделено пространство, а не бойни поле.
1: Благодаря ти, страхотен си, Влади, и си пожелавам аз лично да има повече млади хора, които мислят като теб. И наистина, качвайки се в автомобила, да оставят егото и да знаят, че на пътя всички сме равни и наистина живота е с предимство.
0: Благодаря и накрая бих искал да кажа, че такова партньорство между ЦБА и Радио Веселина, което дава трибуна на нас, моите хора, доказва, че когато институциите и медиите работят заедно, гласът на отговорните шофьори се чува по-силно и това е изключително хубаво.
1: Благодаря ти. Владимир Господинов, най-добър млад шофьор от състезанието на Съюза на българските автомобилисти за 2026 в ефира на Радио Веселина. Безаварийни километрите желая и весело лято.
0: Благодаря.
2: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзърмед. 024-760-760.
9: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
10: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Тази година в мисия «Отговорен шофьор» ви предизвикваме публично да обещаете нещо за това какви ще бъдете на пътя, свързано с пътната безопасност. Правите го на ефирния телефон и на сайта radioveselina.bg след малко. Една от последните регистрации. Преди това данни на МВР, че от началото на 2026 година до 23 юни броят на движещите се в лентата за принудително спиране, така наречена аварийна лента, е 354. Камерите на тол управлението заснемат и друго нарушение, свързано с аварийна лента, спиране в нея без основателна причина, без приушаване, сериозен здравословен проблем. И напомнят, че за движение в аварийна лента водачът се наказва с лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и от... Има глоба 500 евро. Ако ви хванат за втори път, 6 месеца оставате без книжка и глобата

Вече 2000 евро. Много са онези героите и тарикатите, които, герои в кавички, разбира се, които продължават дори и в най-големите задръствания по Тракия сега последните дни да минават в аварийна лента. Бъдете така изключително отговорни и не го правете. А иначе Ангелинка Атанасова се е регистрирала и е написала: обещавам, че и през следващата учебна година ще продължавам да запознавам децата с правилата за безопасно движение по пътищата. Това е задача, мисия, задължение на нас, възрастните родители и учители. Нека да не допускнем празни чинове в класната стая. От нас зависи броят на започващите учебната година деца да е равен на броя на завършващите. Шофирайте отговорно, за да чуем прибрах се. Очаквам и вас. Утре отново по същото време ще коментираме пътната безопасност.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжният съд във Варна ще проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета Богомир Коцев, след като съдебното производство бе възобновено. Подсъдими по делото са кметът, общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и началника на канцеларията на варненския кмет, PR-експертът Антуанета Петрова. Производството по делото бе спряно на 24 март с оглед регистрирането на подсъдимите Каталиев и Стефанов като кандидати за депутати. След като двамата не бяха сред избрани за народни представители, основанието за спиране на делото отпаднало, окръжен съд Варна прие, че производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Кметът на Варна Богомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкуп и принуда. Природозащитната организация ВВФ България ще зареби река Дунав с 10 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра. Инициативата ще се проведе край видинското село Гомотарци, едно от ключовите местообитания за вида в Европа. Рибите са отгледани в плаващ развъдник в Австрия, който изпълнява ролята на генна банка за есетри с доказан дунавски произход. Събитието е част от международен проект, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз, с цел възстановяване на популациите на 4-те дунавски вида есетри, които все още обитават река Дунав. Въоръжен мъж участвал в спор за попечителство над 3-месечната си дъщеря, уби 6 социални работници в германски център за майки и деца в северния град Штаде. Всички 6 жертви, 4 жени и 2 мъже, работници в сферата на закрилата на детето, са застрелени по брутален начин, посочват властите. Майката и детето на стрелеца са присъствали в сградата, но не са пострадали. Майката е казала на полицията, че вече няма отношения с него. За подозреният за стрелбата е 45-годишен турски гражданин, роден в Германия, който живее в Хановер, на 200 км южно от Штаде. Той е опитал да избяга с автомобил, но е бил задържан след кратко преследване. За подозреният е бил известен на полицията, най-вече с отправяне на заплахи, но не е бил смятан за склонен към насилие. Според изявлението на полицията няма опасност за обществеността. Над 100 венецуелци, наскоро депортирани от САЩ, са в неизвестно, след като хотелът в Агуайра, където са били настанени, се е срутил при опустошителните земетресения миналата седмица. Полетът от Майами е пристигнал в Карака само часове преди мощните трусове. На борда му са се намирали 146 венецуелски граждани, сред които 19 жени и 7 деца. Започнала мащабна операция.

0: по издирване на оцелели и загинали под руините на хотела. Според венецуелските власти, жертвите на земетресенията вече надхвърлят 1700 души. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Мароко отстрани Нидерландия след изпълнение на ДУСПИ и се класира на 8 на финалите на Мондиала. Редовното време и продълженията на стадиона в Монтерей в Мексико завършиха 1 на 1, а при изпълнението на ДУСПИ мароканците триумфираха с 3 на 2. Мароко беше по-активният отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. 72-та минута Коди Гакпо откри резултата за Нидерландия след комбинация с Кринсенсио Съмървил и решаващо сваляне на топката от Вудве Хьорст. Мароко обаче усили натиска си в първата минута на добавеното време, стигна до изравняване чрез Исади Оп. Продълженията предложиха много битка, персонални единоборства и невероятен пропуск за Мароко в 96-та минута, след като изстрел на Софиан Рахими беше спасен от Барт Вербруген с крак. При ДУСПИ-те Нидерландия пропусна 3 пъти, а Мароко 2 пъти. При последната Исмаил Сайбари донесе успеха за крайното 2 на 3. Така на 8 на финалите шампионите на Африка ще срещнат отбора на Канада. И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. До 14.30 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 83-я и 87-я километър в област Пазарджик, временно ще се промени организацията на движение в плотното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Сокротци и Соблаго продължаваме и след 9. Здравейте, 9 минути след 9 започва 5 от 5. Ще показвате знания, ще ви разхождам кулинарно по света, защото именно кулинарен е въпросът към вас. Аз съм Вера и ви очаквам да се включите в играта, ако имате 18 години навършени или ако не сте спечелили нещо от Радио Веселина в изминалите 30 дни. Кулинарна тематика, една традиционна храна за региона на Северна Африка, добре позната обаче и обичана по целия свят, дори в България. Една храна, за която има сведения, че датира и за всичко започва още в 13 век. В някои африкански култури се счита за символ на изобилие и щастие. Кръстена е и на един специален традиционен съд от глина, в който се приготвя. Коя е тази храна? 0878801080 е телефона. Може да участвате в 5 от 5 и с регистрация на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Една традиционна за Северна Африка храна търсите, популярна и по целия свят. Известен арабски пътешественик казва за нея: от всички храни, подходящи за ядене веднъж на ден, тази е най-добрата, защото струва малко и засища много. Коя ли е тази храна? Включена е в нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Освен това е категоризирана и като паста, въпреки че прилича на зърнена храна. 087-880-1080, телефона, на който ви очаквам, или пък да се регистрирате с верен отговор, надявам се, в сайта radioveselina.bg.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
1: Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисаря за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калияново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
0: Радио Весели.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Една традиционна храна съм скрила днес, а вие се опитвате да откриете. Една храна, за която, както казах, арабски пътешественик казва, че е изключително подходяща, защото струва малко и засища много за консумиране всеки ден. Приготвя се по най-различен начин с месо, риба, зеленчуци, подправки. Може да се поднесе като основно ястие, може да бъде предястие или пък в салата. Една изконна берберска храна е изключително подходяща и за техния номадски начин на живот. И мога да ви кажа, че в някои части на света традиционно се приготвя в петък, когато е свещен ден за молитва и семеен обяд. Коя е тази храна? Последна възможност да я откриете и да я назовете на ефирния телефон или с регистрация в сайта.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си!
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу. На живо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на

0: www.vinoti.bg.
1: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса: коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Благодаря на всички, които се включиха. Забравих колко са. Само 14 верни отговора получих на днешната загадка. Не е тъжин. Тук се объркахте от съда, за който ви казах, че храната носи името на съда. За тъжин съм ви питала назад във времето. Не е трахана, не е бял боб, каквито предложения имах, предположения по-скоро. Става дума за кускус. Името произлиза от берберската дума кеске, кескас, ако правилно я произнасям, тъй като не съм наясно. И е кръстено на специалния традиционен глинен съд с дупчици на дъното, в който се приготвя на пара кускусиерата. Така, това е положението. Кускус е верен отговор, изключително полезен, много малко калории, съдържа една чаша и е богат на селен, около 60% от препоръчителния дневен прием. Селена действа като антиоксидант, подпомага имунната система, както и работата на щитовидната жлеза. Благодаря на всички, които се включиха с верен отговор, но онези, които не успяха, желая късмет утре. Тук приключва играта 5 от 5. Пускам ви още от най-добрият микс от песни.

Желая ви прохладен вторник и останете в компанията на Радио Веселина. След 10 влиза и Светлана с VIP зона. От мен, Вера, до утре точно в 7.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се около 10 часа да бъде пуснато изцяло движението по ремонтирания Дунав мост при Русе. Завършват финалните дейности в последният затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния и ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. Така ще се улесни и пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, избрали за почивка курортите по българското Черноморие. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене. Опорите на съоръжението и металната конструкция без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи по основния ремонт на Дунав мост е през септември. От агенция Пътна инфраструктура уверяват, че по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти. Съседна Гърция. Голям пожар избухна в късния следобед понеделник край град Вълчедръм в област Монтана. Огънят обхванал предимно сухи треви и храсти. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от общинското доброволно формирование, които са се борили с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селско-стопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия. По информация на Нова, малко преди полунощ пожарът от едната страна вече бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Действията по потушаването на пожара продължиха и през нощта, като екипите остават на терен до пълното овладяване на огнището. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия с нощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранявания. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж

0: заподозрян за детонирането на самоделното взривно устройство. На място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. У нас военнослужащи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България от днес до утре. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция, допълват от военното министерство. На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на сухопътните войски по републиканската пътна мрежа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Бундестимът загуби от Парагвай след изпълнение на ДУСПИ. Селекционерът беше крайно разочарован от решението на съдята да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Вадемар Антон срещу вратаря на съперника Орландо Хил. Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение, обяви Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си. След срещата Юлиан Нагелсман обяви, че ако от германският футболен съюз искат, с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви 38-годишният специалист. Той има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат. Същевременно най-тиражното издание в Германия Билд вече при това на поста да бъде назначен Юрген Клоп. И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. До 17 часа за полагане на маркировка поетапно ще се ограничава преминаването в активната лента по автомагистрала Струма между 72 и 73 км в посока Благоевград. Трафикът ще преминава само в изпреварващата лента. До 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови дейности между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Ще бъде ограничено преминаването по активната лента. Трафикът ще се пренасочва само в изпреварващата лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрия микс от песни по Радио Веселина. Днешния ден в времето за VIP зона по Радио Веселина започва с Тита и продължава с много и хубава музика, така че бъдете наблизо, както се казва, нека радиото да ви прави компания през целия работен ден или денят определен за почивка. Не знам кой която клечка изтегля от днес. 10:10 в последния юнски ден. Утре, 1 юли. Положението става следното. Лятото бавно, но сигурно отминава. И ако имате планове, не ги бавете. Правете всички онези неща, за които си мислихте през зимата и се наслаждавайте на доброто настроение и на усмивките. Носете и летните дрехи. Дадах си сметка и аз, че всеки ден, за да ми е удобно, да ми е удобно, обаче в същия момент има куп интересни, цветни, свежи дрехи, летни, които съм си ги купувала с желание ми, няма кога да ги нося, та днес съм се и понакиприла, както се казва. Във VIP зона по Радио Веселина няма да пием късно кафе. Компанията на гости, но пък съм ви подготвила една много интересна среща от ефира на Радио Веселина. Няма да бъде на кафе, искам да кажа, ще бъде на друг вид питие. Днес е големия ден на Поли Паскова, малко след рождения си ден и нейният юбилеен концерт. Искаме много специално да я поздравим малко по-късно с едно специално интервю, което направихме специално за слушателите на Радио Веселина. А иначе новините, които ми отекват от вчера, Гала стана баба за втори път, нейната дъщеря стана майка на втора дъщеря, актьорът Христо Пъдев и половинката му се ожениха, Цвети. Заедно са от 8 години и са родители на две деца, но решиха, че е време да направят една хубава пишна сватба. Направиха я. Горчиво от целият екип на Радио Веселина и много щастие на семейството на Гала пожелаваме. А сега музика, добро настроение и онзи приятен, хубав нюанс, който търсим.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

10:19 в VIP зона по радио Веселина. Легендарната рок група Foreigner празнува 50 години на сцената. Гостуването им у нас днес е част от прощалното юбилейно турне и носи много-много специално послание. Ако се чудите защо, ами то може да се окаже последното в тяхната славна история. Това е една група, която мина през бури, през болезни и загуби, битки с съдбата и продължава да излиза пред препълнени арени по целия свят. Пее хим.

И всъщност школа по устойчивост и сила на характера. Да, те не са в онзи пълен състав в самото начало, но Foreigner са група, която има история. Песни, които ако ви ги пусна, със сигурност ще ги запеете всички.

най-висококласните музиканти на рок-сцената у нас. Песните на Foreigner са разкошни и няколко поколения са сред техните почитатели, така че Foreigner днес празнуват в България 50 години на сцената и аз честно да ви кажа, се надявам да продължат тези момчета да не остаряват и да събират все още толкова много публика. Ние продължаваме с нещо от България. На любов прилича, се казва песента, на антибиотика до рекламите, след това още.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава...
7: Бъврик.
6: Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе.

0: капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: LaserMed 024-760-760.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Така, положението, дами и господа, е много сериозно. Нямаме толкова много жокери, вторник е. И вие сте тръгнали в едни такива интересни посоки в разгадаването на тайните гласове на радио Веселина. Ето набързо и правилата. Чувате след малко автентичен запис от гласовете на три популярни личности, три много популярни гласа. Те са съчетани в изречението «Аз съм», тайният глас на радио Веселина. Много жокери давам. Междувременно, разбира се, отразяваме и кои са грешните предположения от ваша страна, за да се коригирате на време. И до петък трябва да сме открили и трите гласа, а тези от вас, които са дали верен отговор, в случая тая седмица ще стане до четвъртък, имайте предвид. А тези от вас, които са дали верен отговор, попадат в томбола и един печели нашата парична награда, седмична парична награда. Междувременно, какво ви питам? Питам ви... Нищо не ви питам. Направо ви пускам гласовете. След това ще ви разказвам. Както се казва, каквото имах да ви питам, ви попитах. Чуйте сега трите гласа тази седмица.
3: Аз съм
0: тайният глас
3: на радио Веселина.
2: Ако сте разпознали

познали някой, дори само един, пишете ни, защото така имате възможност, както се казва, от импулси и да спечелите нашата награда. Първият глас е на известна българска поп-фолк певица, която, както се казва, от зората на поп-фолка някак си затвърди името си на певицата, която пее ни от най-красивите прочувствени балади. Все още си пада по балади. Вторият глас е на български поп-изпълнител, който е изключително активен и на българската филмова сцена, участва в няколко сериала. И третия глас е на една прекрасна перла, на една изключително гласовита жена. Малко са хората, въпреки че се изявява на поп-фолк сцената много често, ще я видите в комбинация с изпълнители от различни сцени, защото гласът ти го позволява. Много непринудена като дете, както се казва. Действайте, пишете още сега кои са вашите предположения в нашия сайт. А ние слушаме Араш и Елена.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампион.

0: Телефонът във всяка баня.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, добро настроение, усмивки и късмет. Една мания по ядене на кисело зеле се случва в момента. Съвсем сериозни са тези новини в американското правителство, така, тъй като по-голямата част от така представителите на министерските постове в Съединените американски щати, начало с Джей Ди Ванс, с Кенеди младши и всички останали, се хранят с ферментирало зеле. Откъде идва тази история, тази мания и всичко останало ще ви разкажа следващия час, защото сега имаме нещо друго. Предлагам ви да хапвате съвсем различна храна и да се ползвате от много-много различни услуги и, разбира се, за някой късметлия като подарък от Радио Веселина. Играта на Радио Веселина и на винен спа-комплекс Старосел. Имам един въпрос към вас, отговора на който може да ви донесе награда. Така, въпросът е, коя част на гроздето се използва с натуралната козметика на Старосел? Чепката, сока или студено пресованото гроздово зърно? С този отговор може да се регистрираш в сайта ни radioveselina.bg, а на 3 юли 4 от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Старосел.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Малката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността и през май с 6,5%.

0: 5% от началото на годината и с близо 9% спрямо юни миналата година, сочат анализите на КНСБ. Усещането при домакинствата обаче е за много по-висока инфлация. Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола на международните пазари, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища, заявиха от синдиката. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%. Така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертават от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на доматите и краставиците. На годишна база спрямо юни 2015 техните цени нарастват съответно с близо 30 и 61%. Ежемесечно КНСБ наблюдава цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включващи 20 хранителни продукти и бензина. Трима пострадали при две катастрофи са приети в многопрофилната болница за активно лечение в Сливен през последното денонощие. В отделението по реанимация са настанени двама турски граждани – 40-годишна жена и 12-годишно момче. Жената е претърпяла коремна операция в стабилно състояние. На детето също е извършена коремна операция, т.е. рани по главата и счупен крак, като състоянието му е стабилно, то е контактно. В отделението по неврология е настанен 78-годишен мъж. По първоначална информация той е получил гърч по време на шофиране и е катастрофирал, състоянието му е стабилно. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те Рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още не разтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли и ще продължат през целия сезон, но спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. През последното денонощие не са регистрирани инциденти в планината. Добри са условията за туризъм, съобщават от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. В Индонезия бяха регистрирани нови 4 изригвания на вулкана Семеру в провинция Източна Ява. Изхвърленът от вулкана пепел достигна височина от 800 метра над върха на вулкана или 4476 метра над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоизточна посока. Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия, високи 3676 метра и е най-високия връх на остров Ява. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 16-ти на финалите срещу Кабо Верде. Двубоят ще се играе на 4 юли от 1 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто полувреме при победата над Австрия с 2 на 0 в срещата втория кръг груповата фаза на 22 юни и беше заменен принудително в 57-та минута. Той пропусна последния мач срещу Йордания, победата с 3 на 1 на 28 юни, като беше заменен от ветерана Николас Отеменди в стартовия състав, който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място в групата. Самият Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнъм не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя, а на заниманието в понеделник Кристиан Ромеро се включи на пълни обороти наравно с останалите си съотбор, което потвърждава прогнозите на специалиста.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще слънчево, ще духа

0: Слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заобълчи, на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Движението по автомагистрала Тракия при километър 24 в посока София се осъществява в една лента поради запълване на пукнатини. Затворена за движение изпреварващата лента, като трафикът се осъществява само в активната. Дейностите в участъка трябва да приключат до 12 часа днес.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Нов час и нова доза настроение от ефира на Радио Веселина. Сега ще си говорим за хранителен режим, правителствен хранителен режим. Става въпрос за американския сенат. Властта в Съединените американски щати, начало с Джей Ди Ванс, премина на диета с кисело зеле. Много водещи членове на кабинета се хранят с големи количества, обилни количества ферментирано зеле, комбинирано с червено месо. Докато президентът Доналд Тръмп, знаете, той е известен с привързаността си към фастфуд, бързото хранене.

и вредните храни. В неговата администрация се налага една много различна, изключително необичайна хранителна тенденция. Именно ферментирало зеле, комбинирано с червено месо. Това започва като личен здравословен експеримент на министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди младши и се превърна в мания в администрацията на Съединените американски щати. Всъщност всичко тръгва от един здравен консултант и лекар, доктор Шон Омара. Той се рекламира като консултант на високопоставени ръководители и препоръчва строга диета. Много говеждо месо от животни, хранени с трева и допълнено с ферментирали храни като кисело зеле, кимчи, кисело мляко. Захарта и алкохола са строго забранени. Междувременно една консултация с този прословут доктор Омара струва $18,000, което означава, че той не е за просто смъртните. Робърт Кенеди отслабна с около 9 кг само за 30 дни. Я загубил така значително количество опасни коремни мазнини. Вице-президента Джей Ди Ванс, министъра на търговията, министъра на транспорта също са ентусиазирани привърженици на здравословното хранене. И какво да ви кажа? Всъщност експертите, ето това ще ви кажа, експертите обаче по хранене гледат на тенденцията с много смесени чувства. Защото смятат, че да, ферментираните храни са пълни с пробиотици, фибри и витамин С, но нито една храна не може да лекува болестите по този начин, както те си мислят. Освен това предупредиха да не се гледа на зелето като на чудо за отслабване. Бързата загуба на тегло за толкова кратко време не се дължи на ферментацията, на драстично намаляване на калориите и въглехидратите, както и на простата загуба на вода. Внезапната консумация на големи количества кисело зеле може да доведе до силно подуване на корема, потенциално опасни нива, неприем на натрий чрез саламурата и куп други неща. Затова не правете такива глупости и не се хвърляйте по такива откачени диети, а си търсете правилния начин, балансирания начин на хранене и калорийния дефицит.

0: и част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
0: Това е VIP зона с Светлана.

0: Служи.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: On Clinic. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Важно съобщение.

0: До всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Напомням ви, че ви очаквам в сайта radioveselina.bg, за да дадете своите предположения за това, кои са според вас участниците в тайния глас на Радио Веселина. Търсим три гласа. Дадах и много интересни жокери. Ако сте проследили играта, веднага мога да ви кажа, че имаме предложения, които трябва да ги, както се казва, отменим. Не са верни.

За първият глас мога да ви кажа, че не е гласът на Деси Слава, не е гласът на Глория, не е гласът на Преслава. Помислете коя е тази певица, която е царица на баларите. Изключително активна кариера има в зората на поп-фолка. Сега продължава да пее, но не прави толкова много нова музика. И обича да прави балади. А за вторият глас мога да ви кажа, че не е на Васил Найденов. Не е на Васил Найденов. Освен всичко останахме, казахме, че е изпълнител от поп-сцената, който се снима изключително активно и в киното. Утре повечко жокери, но не е Васил Найденов. Не знам защо сте предположили, че е Васил Найденов. И третият глас, доста добре сте го оцелили към момента. Повечето са ми дали верен отговор, коя е тази прекрасна перла на българската поп-фолк музика. Само искам да кажа, че не е Яница. Предположил е тук един от нашите слушатели, Яница. Още веднъж в края на предаването ще чуем гласовете, до тогава Ава Макс.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшн за 2,99 евро.

0: 1 юли в Била.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Банястил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
9: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Еди Мърфи се завръща като магарето в самостоятелен филм за Шрек, който предстои да бъде сниман и, разбира се, новината обикаля световните медии. Новият филм ще разкаже историята за произхода на магарето от Шрек. Роля, която Мърфи изиграе за първи път в оригиналния Шрек през 2001 година. Според The Hollywood Reporter, новият филм ще разкаже историята за произхода на магарето. Филмът събра 480 милиона долара в световен мащаб. Зад камерата застава добре познатите режисьори от сърежисьори Чарли Бин и Мат Флинт. И от двата филма за Шрек, за Котрака в чизми с рекордни приходи. Оригиналният Шрек е базиран на картинната книга на Уилям Стрейк от 90-та година. Проследява приключенията на едноимения Огър, неговото помощниче магарето и принцеса Фиона. Междувременно сега ще има още един Шрек, този път от гледната точка на магарето. Защо не се правят нови филми, се чуди, а се надграждат старите. Някак си хората не искат да излизат от историите ли. Орлин Горанов сега, Тунел от самота. За всички в компанията на Радио Веселина.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл. В срещата от 13 часа в Министерския съвет ще участват и вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. На 8 юни вице-премиерът Александър Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от Литаско, който поставя страната пред риска да плати 3 милиарда евро. Около 500 милиона лева са дадени за мантинели по договори, сключени преди 3 години. Плащанията са надвишени с близо 200 милиона лева на база анекси през 2025, като се изплащат и 16 милиона лева индексации. Те са за 6 района и са надвишени многократно, обяви пред Нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и уточни, че е в процес на прекратяване конкурс за 1 милиард лева за мантинели. Във връзка с поредицата от трагични инциденти в последните дни, регионалният министър обясни, че е възложена проверка на поставените в периода 2024 до 2025 година мантинели. Иван Шишков изрази очакване до края на годината да бъде намерен отговор по отношение на случаи, свързани с незаконно строителство, чадъри, сглобки и кражби от пътния сектор. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците на горива незабавно да намалят цените на бензина, като предупреди, че в противен случай може да има сериозни последствия. В публикация в социалната си мрежа той заяви, че цените на дребно остават прекалено високи, като си има предвид, че петролът вече струва 68 долара за барел и продължава да поевтинява. Президентът настоя компаниите бързо да коригират цените в полза на потребителите и подчерта, че няма да бъде допусната спекула с горивата. Над 1 милион чужденци без законен статут са подали заявления за легализация в Испания в рамките на мащабната програма на социалистическото правителство, започнала в средата на април и приключваща в края на юни. Премиерът Педро Санчес заяви, че искат светът да вижда Испания като държава, която зачита, защитава и гарантира човешките права. Той определи инициативата като добро решение за испанската икономика, като същевременно призна, че процесът на интеграция е свързан с редица предизвикателства. НАСА планира безпрецедентна мисия за спасяване на космическата обсерватория Neil Gale Swift от падане обратно на Земята, използвайки сервизен робот, нещо, което агенцията никога досега не е правила. Мисията може да стартира още днес. Телескопът Swift, изстрелян през 2004 година, губи височина по-бързо от очакваното заради скорошен период на интензивна слънчева активност. За да бъде спасен, той трябва да бъде изведен в по-стабилна орбита. Космически робот ще улови телескопа и ще се опита да го издигне в продължение на няколко месеца. Ако мисията се окаже успешна, следващата цел за удължаване на живота чрез подобна технология може да бъде космическия телескоп Хъбъл. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Мексико трябва да изиграе почти перфектен матч, за да остане на световните финали след матча с Еквадор, обяви треньорът им Хавиер Агире. Но също така специалистът призна, че в съблекалнята се надява, че феновете отново ще станат техният 12-ти играч. Матчът Мексико-Еквадор на стадион Ацтека е на 1 юли от 4 часа българско време. А селекционерът на Еквадор Себастиан Бекасе се отхвърля.

0: хвърли опасенията относно умората от пътуването и статута на аутсайдер на тима си преди двубоя срещу Мексико. Прогнозите не съществуват във футбола. Единственото значение е това, което се случва на терена, заяви аржентинският специалист. Тимът на Еквадор пътува 9 часа от Колумбас, Охайо до Мексико Сити. По неголямата надморска височина от около 2250 метра няма да бъде сериозен проблем за еквадорците, чиято столица Ла-Пас е разположена още по-високо, на около 3650 метра, заради което те са свикнали с подобни условия. Победителят от тази среща ще се изправи срещу победителя от мача между Англия и Демократична република Конго в осми на финалната фаза на Мондиала. След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса. В София около 34, по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В северните и западните райони на страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. През следващите два дни отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. В сряда на повече места валежите ще са в северна България и в планините, а в четвъртък вече в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър и дневните температури ще се понижат.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Поради очакваните високи температури днес над 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по магистралите Струма, Марица и Тракия. Между 13 и 21 часа преминаването по автомагистрала Тракия ще бъде временно преустановено в участъка между София и Ямбол, а на магистралите Струма и Марица трафикът на тежкотоварните камиони ще бъде ограничаван по цялата им дължина. На Хемус ще се ограничава движението на територията на областите София, Ловеч и Търговище. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временната промяна в организацията на движение.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава. Продължава и мухата, която не знам откъде е влезнала в студиото. Може би така е фен на радио Веселина, не знам, но определено ми създава напрежение, тъй като не спира да лети. Кротва се, когато има музика и когато започна да говоря, се активира. Не знам как да го разбирам, да ви кажа честно. Сега, след първата песен, с която започнахме новия час на Симона, продължаваме смело напред, с много настроение и с много усмивки, с плочки и със самочувствие. Някои тръгват на морето, да им пожелаем приятно изкарване и добро настроение. А междувременно Серена Уилямс се завръща на Уимбълдън с най-ценната си подкрепа, тази на двете и дъщери. На 44 години легендарната тенисистка получи wild card за участие на Уимбълдън и ще се завърне на свещената трева за първи път след 4 годишно отсъствие. През последните дни тя развълнува милионите си последователи в социалните мрежи с поредица от кадри и видеа, като показа как децата й присъстват на тренировките.

И продължаваме сега с още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Забелязах, между другото, че мухата в студиото се активира на сръбската музика. Дали повече да пускаме от нея, не знам, или дали по-малко, защото пък я напряга. Все още не мога да я разбера, но ще оставя и колегите в обедно честито да я понаблюдават малко, ако не можем да изгоним щастлива да се лети навън. В 12:19 отново здравейте с БТР и Любо Киров. Сега ще бъда там. Продължаваме междувременно. Знаете ли, че има 9 места, на които крадците не се сещат, когато влезат в някой дом или офис и нямат време да търсят? Една интересна статистика открих в интернет, така и така ще заминавате на почивка. Хубаво е ценните неща вкъщи да се скрият. Много хора съхраняват и пари, и бижута, и злато, и важни документи вкъщи, което на практика, нали, знаете. Не знам дали е най-сигурно в собствените ни домове. Кои обаче са най-добрите места? Незабележими трябва да са, да отнеме време да се сети, защото крадците, нали, знаете, разполагат с много умения, но не и с време. Първото нещо, което правят, се насочват към определени места, определени кътчета. Кражбите с злом са надпревара с времето, затова кутия с предпазител в коридора предлага пространство и възможност да се скрият вещи, покривни лайсни, висящи лампи. Обувките не са особено ценни, в идеалния случай много често износени, обаче пък се оказва добро скривалище за пари, което на мен лично ме изненадва. В кухнята фалшива консервна кутия сред други консервни кутии, празна кутия от кафе, опаковка за храна. В фризера ги крият някои хора и се оказва, че крадците не крият там. А сега пък си мисля, ако крадците ме слушат, нали, много кофти. Но така или иначе,

най-добре не дръжте ценни неща вкъщи, защото, честно да ви кажа, да не дава Господ да влизат крадците в дома на някой, това е много неприятно. В моя дом са влизали и са ме обирали веднъж официално.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс. Той трябва да

0: бъде перфектен. С него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Поли Паскова е мой гост днес. Добре си ни дошла в студиото.
2: Здравейте и от мен. Благодаря за поредната покана и за това, че подавате ръка в много решаващи моменти от моята творческа кариера.

0: кариера.
1: Изглеждаш много свежа и ти, както винаги, си с настроение усмихната.
0: И ние сме като София, растем, не стареме.
1: така си.
0: Най-вече това, че правя личен юбилей. Миналата година правих юбилей на сцена, сега вече правя мой личен юбилей и реших да взема така едно важно решение за себе си, да сбъдне една моя мечта, да направя едно грандиозно участие с жив оркестър, с близо 500 души. Ще посрещна така една важна съдбовна дата за мен, заедно с много мои приятели, почитатели, роднини и с много хора, които няма да могат да се събера в един ресторант, иначе да ги почерпя. И така ще се повеселим и заедно с танците, с музиката и с песните ще направим една симбиоза за добро настроение и заряд, като държа да кажа, че поканих и мои колеги, приятели, които се отзоваха моментално, отложиха свои ангажименти. Здравко Мандаджиев и Христо, те почти винаги присъстват, тъй като са ми дългогодишни дуетни партньори, но сестри Диневи, сестри Филатови и Пепи Христозова, като тракийски певици, за да запълня това, където е при мен по-слаб ресор. От бавните тези тракийски песни искам да има като така един колорит в българския фолклор, т.е. да има една китка от пъстри песни с различно звучене. Здравко ще наблегна на родопското. Много дуети. Програмата е в такъв аспект ще протече. Първата част беше най-трудна за мен, защото такъв огромен репертуар от 21 албума, аз трябваше да подбера 12 любими песни, като се стремях да не се повтарят от тези, които съм пяла в големите зали. Така че направих микс с различно звучене. Даже по-стари бих казала, че избрах от още 2004-2003 година. И втората част пък ще изпея популярни народни песни, които не съм записала в своите албуми. Няма да забравя, като стартирах като певица, един дядо ми каза: прави непопулярни народни песни, защото от пеене на песни като Биляна Платно Белеш изкъсахме платното на Биляна. И аз от тогава наистина песните, които записвам, избягвам Македонско, Девет Чувано, където 1000 души са ги записали. Но този път ще ги пея и ще ви кажа каква е моята цел, записвайки ги с оркестър, с техния аранжимент. По този начин аз няма да ги записвам в студио, ще ги имам снимани на филм с всички тези песни, които се пеят от хората и се танцуват. И третата част ще бъде сръбско. Ще ви кажа защо. Защото не че толкова, нали, се прекланям на сърбите. Те много слушат на Балканите, общо взето взеха да ни преземат с културата. И не само нас. Гледам и македонците. Но аз издадох 4 албума в Сърбия и се гордея с това, че допринесох за популяризирането на българската народна песен в капсулованата Сърбия, за разлика от нас. И тук им пълним големите зали, а там получих една голяма награда миналата година от музикалната компания, която няма да споменавам заради реклама. И те казаха, че тази награда се дали само на 8 певци в тяхната компания, то, нали, най-добрите. И казаха, че благодарение на моите песни се запознали с богатството и силата и красотата на нашия фолклор.
1: Чудесно.
0: За пета поредна година участвах в новогодишна програма в тази телевизия и отделно в телевизията на Драгана Миркова, че също бях гост с 6 песни, то български песни. Искам да попея сръбско не за друго, а да покажа на моите почитатели, че аз мога да пея всички стилове, че мога да пея всичко, но това, че съм инвестирала в народните песни през годините, като имидж, нали, само ни прави чест и винаги казвам, че фолклористите днешно време са и мисионери.
1: И тъй като по традиция завършваме интервюто с пожелания за публиката, която ни слуша, днес обаче на вечерието на твоя празник искаме ти да си пожелаеш нещо на себе си.
0: А на всички наши слушатели и почитатели на народните песни, пожелавам, както винаги, да бъдат щастливи, защото когато човек е щастлив, той е здрав, тогава клетката му се усмихва. Пожелавам много мъдрост в тези разделни и последни времена, в които живеем. И пожелавам да се обединим и да си запазим тази красива България, където сме родени, да си запазим българския дух, защото падне ли духа, губим всичко.
1: Благодаря ти от сърце. Хубав празник желая. Поли Паскова, днес мой гост в студиото.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 22 60 60.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в България само две дружества доставят мантинели и че за тях прозира фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. По думите му, цените на съоръженията са значително завишени спрямо нормалните пазарни стойности в региона, а други участници системно били елиминирани от обществените поръчки. Демерджиев подчерта, че разследването след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха двама 9-годишни футболисти и бащата на единия, включва проверка на доставките, качеството и монтажа на мантинелите, както и на цялата пътна инфраструктура. Според него е недопустимо обезопасителни съоръжения да позволяват преминаване на празен камион, при това два пъти за седмица. Министърът заяви, че очакванията за арести са разбираеми, но за него приоритет са повдигнатите обвинения и осъдителните присъди. Варненският окръжен съд прекрати и върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Причината са съществени, но отстраними нарушения по обвинителния акт. Липсва конкретика за време, място и начин на едно от престъпленията, набиране на средства за финансиране на кампания за парламентарни избори. Не е посочено какво точно са извършили подсъдимите, кой е неизвестният депутат, нито за кое народно събрание става дума. Съдът връща делото за прецизиране на обвиненията. Разследването на трагедията в Кипър показва, че двете български деца са престояли над 3 часа в заключения автомобил при високи температури, което вероятно е довело до смъртта им. Полицията в британските бази работи за версия за смърт поради небрежност. Бащата и партньорката му са задържани за 3 дни, като съдът е преценил единствено, че има риск да се укрият. Разследващите изясняват защо автомобилът е бил заключен и защо децата са напуснали жилището. Данните сочат, че момчетата са влезли през отключена врата, след което може да е възникнала техническа неизправност в заключващия механизъм. Назначени са експертизи и се работи с представител на марката автомобил. Проверява се и версията, че децата са излезли навън заради конфликт със свой съсед, който се оплака от тях. Камера е заснела как момчетата влизат в колата и играят, след което движението спира. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Селекционерът на Франция Дидие Дешан заяви преди 16-ти на финала срещу Швеция, че тимът му влиза в двубой със самочувствие, но и реализъм. Той предупреди, че Швеция няма какво да губи и може да създаде проблеми, а затова Франция трябва да подходи концентрирано и сериозно, без да приема победата за даденост. Дешан презова, че отборът е допуснал твърде много положения пред вратата си, но подчерта, че Франция има капацитет да създава опасности и да нарани съперника. Треньорът сподели и личен момент. Временно е напуснал отбора заради погребението на майка си, но вече е напълно ангажиран с подготовката. Селекционерът на Швеция Грем Арнолд определи Франция като тим с изключителни изпълнители във всяка линия и заяви, че неговият състав трябва да бъде близо до перфектното и

0: да изиграе матча на живота си, за да има шанс за победа. След обед времето ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър. Температури между 28 и 31 градуса, а на морската вода 24-26 градуса. Днес и утре при температури над 35 градуса ще има временни ограничения за движение на камиони над 20 тона по основните магистрали. Между 13 и 21 часа преминаването по автомагистрала Тракия ще се спира в участъка между София и Ямбол. На автомагистрала Струма и Марица тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван по цялата им дължина. На автомагистрала Хемус забраната ще важи в отсечките на територията на областите София, Лов, вече Търговище. Областните пътни управления следят прогнозите и ще въвеждат промени според температурите. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Лозо Пломари.
1: Добър ден, започва култовото обедно честито на Радио Веселина. Следващите 2 часа може да се обадите на 0878-8010-80 да се поздравите или по същия повод на да пишете сайта radioveselina.bg. Но, така, казах телефона, казах сайта. Остава да кажа, че музиката е избрана предварително. Вие може само да се поздравявате. Започваме с Борис Дали, Хубава Далина. Това са първите песни в първия час. Хари Джинович, Желко Юксимович, дует Глория и Тони Стораро. Още един дует Ели Кокино. След това Ацо Пейович, Тони Дачева, Едзефери Смелас, Драгана Миркович, Остата, Андромахи и Ана Бекота. Започваме, слушайте ни и се поздравявайте!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Български пощи, честито пенсиониране на Златка Господинова и Маргарита, Маргарета Славова. За Маргарета Славова да са здрави, да са все така жизнени и да не забравяте бившите си колежки. Всички колежки от Стара Загора ви поздравяват. Отец Иван поздравява всички семинаристи, които вчера получиха дипломите си на тези от паралелни курс. Желая успешно служение. Служение по-скоро, извинявай, отец.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с три вида семена за 79 цента. Свински крем.

0: сендвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Сторнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

Илян Илиев пише: обичам те много, мило мое, много се зарадвах като те чух днеска, липсваш ми много. Добър ден, искам да поздравя моята Арзу за рождения ден с пожелание за много, много здрава и късмет от не и Наталеля, обичам я много. Непозната 13 е автор на текста. 0878801080 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите с честито.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина.

0: Мобиля за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberos.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberos. Лизинг без спирачки.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
9: OnClinic. С грижа за вас.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Когато един изпълнител е толкова много години на върха и продължава да бъде на върха, си заслужава човек да се наслади на неговото творчество на живо. Така че Лепа Брена Шоу, 26 септември, 19 часа, зала Арена 48 София. Билети може да намерите през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. Честито продължава и след новините 14 часа, когато пак ще може да се поздравявате на 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Сега Драгана Миркови, след това Остата и Андромахи и Ана Бекота, след новините Емилия и Софи Маринова. Живот! С какво ще продължим след този женски български дует? Останете и ще разберете.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: ГЕРБ обяви, че ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев заради изказванията му, че за двете фирми, доставящи мантинели в България, цитирам, прозира фигурата на Бойко Борисов. Депутатите Тома Биков и Николай Нанков определиха думите на Демерджиев като клевета без доказателства и заявиха, че министърът трябва да говори с факти, а не с предположения. Биков посочи, че ако Демерджиев твърди за участие на Борисов, трябва да провери и всички премиери след него, тъй като същите фирми са подписвали договор.

0: и при управлението на Стефан Янев, Кирил Петков, Николай Денков, Димитър Главчев, Росен Желязков и Румен Радев. По-рано днес Демерджиев заяви, че две дружества монополизират доставките на мантинели и че цените им са по-високи от тези в региона, като според него връзката с Борисов може да бъде проследена чрез обществени поръчки през различни периоди. Малката потребителска кошница е поскъпнала през юни с 8,9% на годишна база и с 0,5% спрямо май, достигайки 61,82 евро. Данните на КНСБ показват устойчиво увеличение на цените на основните стоки, като усещането сред домакинствата е за още по-висока инфлация. Средно българските семейства харчат 30% от доходите си за храна, а при някои този дял достига 36%. Един от най-сериозните проблеми остава огромната разлика между цените на едро и дребно. Надценките варират от 23,4% до 151,8%, като при продукти като брашно, ориз, мляко, сирене, картофи, ябълки, боб, домати и краставици, те традиционно надхвърлят 50%. С една минимална работна заплата българинът може да купи 10 малки потребителски кошници. По Южното Черноморие продължават да се откриват мазутни топчета, но според РЗИ и Бургас и областния управител няма опасност за качеството на морската вода. Всички проби показват отлични резултати без микробиологично замърсяване. Хората обаче трябва да избягват контакт с мазутни парчета, а при попадане върху кожата те да се отстраняват само с вода и сапун, без разредители, за да се предотвратят алергични реакции, особено при деца. Концесионерите са длъжни да почистват замърсяванията своевременно, а туристите да сигнализират при нови петна. Според областния управител Дико Диков няма данни за нов нефтен разлив. Става дума за стари отпадъци с неясен произход, които морските течения изхвърлят към брега. Специализирана акция срещу претоварени камиони започна тази сутрин на входа на Бургас от към автомагистрала Тракия. В проверките участват екипи на автомобилна администрация, МВР и НАП. Тежкотоварните автомобили се насочват към мобилен кантар, където се измерва масата и натоварването на осите, както и се проверяват документи, техническа изправност и съответствието между товара и товарителницата. Още в първите часове е установен шофьор без товар, за което е съставен акт. До момента има два акта за неправилно натоварване и две нарушения, свързани с неизправни гуми. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Защитникът на Нидерландия Ян Пол Ван Хеке е определил отпадането от Мондиал 2026 след загубата от Марокко с 2-3 след дуспи като болезнено и дълбоко разочароващо. Той заяви, че отборът се е борил до край, но силите са се изчерпали след изравнителния гол за 1-1. По думите му, в съблекалнята е било пълна тишина, защото всеки е имал своята мечта и ще е нужно време, за да се възстановят от емоционалния удар. Ван Хеке се извини на феновете и подчерта, че поражението тежи както на отбора, така и на страната.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обед времето ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър. Температури между 28 и 31 градуса, а на морската вода 24-26 градуса. Движението по третокласния път Михилци-Хисаря ще бъде ограничавано в делнични дни между 9 и 17 часа заради ремонт на 10 км участък. В останалото време, както и през събота и неделя, преминаването ще е позволено. При пълното ограничаване на движението по пътя Михилци-Хисаря шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут през Калояново до Ванлии, Черничево, Хисаря и обратно. Шофирайте внимателно.
2: Радио

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Втория и последен час на Честито. Ще слушаме Боряна Василева. Момче, мома, чека. Не мога да объркам. Тозовът с празна чаша на мом стол. Тук и сега Доник и Александър Робов. Йоргос Какасайос. Мия Борисавлевич Преслава и когато за мене Никос Икономопулос, Стоя, Джена и София Данези, Петрос Яковидис и Неда Украден. Добър ден, здравейте!
4: Да, здравейте вие! Абе, господин Вълс, се обажам да се произведа, че не искам да ви питам до вечера, пак вие ще бъдете ворещ.
3: Няма да бъда аз до вечера. Сега искате ли да поздравите някого?
4: Не, то няма как да избира песен за Гуни и Котков,
3: няма,
4: но
3: да. Ако
4: искате, мога да ви кажа една гатанка.
3: Не, гатанките, не, тук се поздравяваме, па и не имаме време, гониме часове, реклами и така нататък. Честит рожден ден, Пепи, бъди жива, здрава и много щастлива. Обичам те от колежките от чивашката фирма в Пловдив, Тракия, блок 104. За най-добрата си приятелка искам да ѝ кажа, че съм с нея и я подкрепям. Това го каза Мартина Галинова. Явно при Мартина Галинова и Стефи Илиева. Искам да поздравя моята майка Мери. Искам да ѝ кажа, че много я обичам и праща много целувки. А да чуем още някой, мога да има някоя гатанка, да?
5: Ало, добър ден. Може ли не да украдам на всички служати от Станислава? Приятен ден.
3: За Иван Петков, като му казвам да натиска по-малко гъста и повече ракията от Тони. Е, поздрава. Тони Мазганов. От Александър Доспадски от град Вели.

Това е честито по радио Веселина 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите до края на този час. Тук и сега на Доник Александър Робов, след рекламите Йоргос Какасайос, Какасайос по-скоро, и след него Мира Бориславлевич. Честито по радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
8: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
7: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
8: А имам ли право на втори отговор?
7: Давай.
8: Липсват мебели за баня от

0: Герака БГ.
1: Верен отговор.
0: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

Включи се в играта на Радио Веселина и винен Испа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва за натуралната козметика на Старосел? Чепката, сока или студено пресованото гроздово зърно? Регистрирай се за участие с верен отговор на сайта radioveselina.bg. На 3 юли 4 от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Старосел.

Поздрави от Цонев за всички, за сме живи и здрави. За Кати от Христо с много любов, това е честито по радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Стресът има много лица.
6: Закъснявате.
7: Викате в училище.
5: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
8: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното.

0: хранене. Реламакс. Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ами, ща неща, току-що ми се обади психолога и каза да се прибирам. И ви признавам, че съм съгласен с него, въпреки че не е нощ. Но на вас ви пожелавам хубаво следобед, след новините в 15. Тук идва Мария, така че слушайте.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец юли на 37,70 евроцента за мегаватт час. На тази стойност Булгаргаз ще продава газ на крайните снабдители и топлофикационните дружества, въпреки увеличението с 5,84% спрямо юни, цената остава около 4 евро за мегаватт час по-ниска от юлските фьючерси на европейските борси, което е прави конкурентна за потребителите. Националният осигурителен институт съобщи, че усъвременените пенсии за

0: юли 2026 ще се изплащат в пощенските станции от 7 до 20 юли, а получаващите по банков път ще имат средствата си на 7 юли. Всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025, се увеличават с 7,8% по швейцарското правило. Същото увеличение важи и за вдовишките добавки, както и за минималната пенсия за стаж и възраст, която нараства от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента. Съответно се повишават и всички производни, минимални пенсии, инвалидни, наследствени и други. Интерактивна карта ще подпомага столичните седмокласници при избора на гимназия за учебната 2026-2027 година. Новият дигитален инструмент, разработен от Регионално управление на образованието София град, събира на едно място ключова информация за приема след 7 клас. Чрез Google Maps учениците и родителите могат да видят местоположението на училищата, линка към сайтовете им, всички паралелки за прием и начина за балообразуване, включително кои резултати от националното външно оценяване и кои оценки от свидетелството участват в състезателния бал. Регионалният директор на Световната здравна организация за Европа, доктор Ханс Кулугге, предупреди, че настоящата гореща вълна е генерална репетиция за още по-тежки лета в близките години. Европа се затопля над два пъти по-бързо от средното за света, а горещите вълни вече се повтарящи кризи, по-чести, по-силни и по-продължителни. Кулугге посочва, че жегите вече водят до масови здравни проблеми, хората имат затруднен сън, спешните отделения са препълнени, а службите за спешна помощ отчитат рекорди. В някои френски градове спешните повиквания са се увеличили с до 50%. Лондон е регистрирал най-високия брой животозастрашаващи повиквания за един ден, а Испания отчита над 300 допълнителни смъртни случая, свързани с жегата. Италия съобщава за 5 смъртни случая за 24 часа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
2: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Футболни фенове се сблъскаха с полицията в Хага след победата на Мароко над Нидерландия с 3-2 след дуспи на Мондиал 2026. В квартал Шилдърсвик марокански привърженици пуснаха фойерверки, а полицията беше замерена с камъни и предмети, което наложи намесата на спецчасти и използване на водни оръдия. Има няколко арестувани за насилие. В същото време в Казабланка стотици фенове празнуваха победата с танци, знамена и скандирания Канада, идваме за теб, след като Мароко отново напомни за силното си представене от 2022, когато достигна полуфиналите. Следващият съперник на лъвовете е Канада. След обед времето ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър. Температури между 28 и 31 градуса, а на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Днес и утре ще се почистват тротуарни блокове на съоръжение между 89 и 91 километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч от 8 до 18 часа. Поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафикът няма да бъде ограничаван, ще преминава в активна и изпреварващата лента, но е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Вторник след обед, ето ме мен, аз съм Мария и в следващият един час ще обърнем внимание на нашите прекрасни домашни любимци. Лятото е време за забавление, слънце и разходки с домашните ни любимци, но заедно с приятните моменти, това сезонно време може да донесе и много стрес и предизвикателства за нашите кучета и котки. Днес ще ви кажа как да разпознаем летният стрес при домашните животни и как да им помогнем да се справят по-лесно с тях. На първо място трябва да внимаваме за топлинните удари и прегрявания, защото топлите летни дни могат да доведат до опасно високи температури, които са особено опасни за нашите любимци. Те нямат ефективен начин да се охлаждат, освен чрез лизане на лапите и дишане. Топлинният удар е сериозно състояние, което изисква незабавна ветеринарна помощ. Запазете своите домашни любимци в сянка през най-горещите часове на деня и им осигурете достъп до прясна вода. А как да си справим с летните паразити? След най-добрият микс от песни ще научите това. Време е за Кейти Пери и пожелание за хубав ден!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

как да се справим с летния стрес върху домашните любимци. И това е темата на рубриката ни днес. И стигаме за това как да ги предпазим от летните паразити. Защото лятото е сезонът на насекомите.

които могат да причинят дразнене и неприятности на вашите домашни любимци. Кърлежи, бълхи и други паразити могат да бъдат причина за здравословни проблеми като алергии, кожни раздразнения и дори предаване на различни болести. Редовната обработка срещу паразити е от съществено значение през лятото. Затова консултирайте с вашия ветеринарен лекар за най-подходящите продукти и методи за защита. И още! Лятото означава дълги часове на слънце, което може да бъде вредно за кожата на вашите домашни любимци. Безкосмести породи кучета, като например булонка, могат да бъдат особено уязвими за изгаряне от слънце. Помогнете на животното си да се предпази от слънцето, като го държите на сянка през най-горещите часове и избягвате директните слънчеви лъчи. Какво още? За стреса по време на лятото върху нашите домашни любимци ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Борис Илиев ще слушаме сега и песента му «Различни времена» от най-добрият микс от песни.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl заслужава си.

Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус

0: 1,60.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Имена за краси. Класа за вашата маса.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и

Най-добрият микс от песни и по радио. Веселина е рубриката ни Светът на домашните любимци. И днес ви давам ценни съвети за това как да се справите с летния стрес върху нашите домашни любимци. Лятото може да повлияе на апетита на домашните любимци. Предложете им храна, подходяща за сезона, която да им осигурява необходимите хранителни вещества и най-вече хидратация. Имайте предвид, че повечето кучета и котки имат нужда от повече вода през летните месеци. Затова осигурете достъп до прясна и чиста вода през цялото време. Какво още след хубавата музика, която звучи само тук?

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка.

0: банер.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

как да се справим с летния стрес върху нашите домашни любимци. Това е темата, по която говорихме днес в рубриката ни. Най-важното е, приятели, да бъдете внимателни и отзивчиви към нуждите на вашите домашни любимци през лятото. Дайте им любов, грижа и подходяща среда, за да понесат това чудесно сезонно време и то по най-добрият възможен начин. Ако имате все пак някакви съмнения или въпроси относно здравето и благополучието на вашите кучета и котки, не се колебайте да потърсите съвет от ветеринарен лекар. Това е хубавата музика тук и продължаваме с още интересни събития. 10 минути до 16 и новините, но преди това не острете слух. Защото ви каним на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици София. Защо ли? Защото ще се случи нещо невиждано и грандиозно. Заповядайте да се насладите на Лепа Брена Шоу. Нещо наистина невероятно, така че заповядайте да бъдем заедно. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Варненският окръжен съд прекрати и върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Богомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Причината са съществени, но отстраними нарушения по обвинителния акт. Липсва конкретика за време, място и начин на едно от престъпленията, набиране на средства за финансиране на кампания за парламентарни избори. Не е посочено какво точно са извършили подсъдимите, кой е неизвестният депутат, нито за кое Народно събрание става дума. Съдът връща делото за прецизиране на обвиненията. Разследването на трагедията в Кипър показва, че двете български деца са престояли над 3 часа в заключени автомобил при високи температури, което вероятно е довело до смъртта им. Полицията в британските бази работи по версия за смърт поради небрежност. Бащата и партньорката му са задържани за 3 дни, като съдът е преценил един

0: естествено, че има риск да се укрият. Разследващите изясняват защо автомобилът е бил заключен и защо децата са напуснали жилището. Данните сочат, че момчетата са влезли през отключена врата, след което може да е възникнала техническа неисправност в заключващия механизъм. Назначени са експертизи и се работи с представител на марката автомобил. Проверява се и версията, че децата са излезли навън заради конфликт с съсед, който се е оплакал от тях. Камера е заснела как момчетата влизат в колата и играят, след което движението спира. В Атина се провежда спасителна операция, след като 4-етажен жилищен блок се срути внезапно в квартал Петролона. Спасителните екипи са успели да извадят 4 души живи изпод отломките, а издирването на други възможни пострадали продължава с пълна интензивност, съобщават от пожарната служба. В Италия жегите взеха 4 жертви от вчера насам, докато 25 града остават под червен код за опасно високи температури. Загинали са 2 хоспитализирани възрастни в Генуа, 64-годишен работник в Падуа и 55-годишен селскостопански работник в Мантуа. Горещата вълна продължава, но в някои райони вече се появяват грамотевични бури и дъждове. В Тоскана лошото време е съборило дърветата и е затруднило движението. По-късно се очакват краткотрайни валежи и бури над Алпите, а във вътрешността на Централна и Южна Италия също. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционерът на Франция Дидие Дешан заяви преди 16-ти на финала срещу Швеция, че тимът му влиза в двобой със самочувствие, но и реализъм. Той предупреди, че Швеция няма какво да губи и може да създаде проблеми, а затова Франция трябва да подходи концентрирано и сериозно, без да приема победата за даденост. Дешан призова, че отборът е допуснал твърде много положение пред вратата си, но подчерта, че Франция има капацитет да създава опасности и да нарани съперника. Треньорът сподели и личен момент. Временно е напуснал отбора заради погребението на майка си, но вече е напълно ангажиран с подготовката. Селекционерът на Швеция Греем Арнолд определи Франция като тим с изключителни изпълнители във всяка линия и заяви, че неговият състав трябва да бъде близо до перфектното и да изиграе матча на живота си, за да има шанс за победа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността на страната ще намале и на много места ще се изясни, но в планините на Западна България и в Западната Дунавска равнина са възможни кратки валежи и грамотевици. Утре преди обяд дъжд и грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната времето ще бъде слънчево. След обед валежи с грамотевици ще се развият в западните и централните и североизточни райони, като на отделни места ще има градушки. В Югоизточна България ще остане слънчево, температурите леко ще се понижат, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Днес и утре при температури над 35 градуса ще има временни ограничения за движение на камиони над 20 тона по основните магистрали. Между 13 и 21 часа преминаването по автомагистрала Тракия ще се спира в участъка между София и Ямбол. На автомагистрала Струма и Марица тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван по цялата им дължина. На автомагистрала Хемус забраната ще важи в отсечките на територията на областите София, Лов и Търговище. Областните пътни управления следят прогнозите и ще въвеждат промени според температурите. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Прехвърлих времето и историята назад и днес избрах да ви разкажа за една много интересна история, която е с днешна дата – 30 юни. Връщаме времето към 1936 година, когато светът се запознава с книгата «Отнесени от вихъра». Малцина обаче предполагат, че книгата ще се превърне в един от най-продаваните романи в историята, а всичко започва от един счупен глезен. Авторът Маргарет Мичел работила като журналист. След като получава травма на глезена, е принудена дълго време да остане у дома. Изчита почти всички книги в местната библиотека, а съпругът ти се е пошегувал. Е, след като прочета всичко, защо сега не напишеш собствена книга? И така се ражда идеята за романа. Маргарет пише «Отнесени от вихъра» близо 10 години. Защо и как се случва всичко, ще ви кажа след два песни време. А сега поглед към нашата Facebook страница, където вече е наличен днешният арт въпрос. Питам ви според вас, коя книга е толкова силна, че заслужава да бъде превърната във филм и защо? Вече коментарите се множат, за което благодаря. Това усилие ще бъде възнаградено в петък, когато някой от вас ще получи подарък. Книга от нашите любезни партньори. А сега хубава музика.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

На днешният 30 юни, в далечната 1936 година, е публикувана книгата «Отнесени от вихъра». Авторът Маргарет Мичел пише книгата близо 10 години. Тя започва да я пише около 1926 година. Интересното е, че не пише главите подред. Започва първо с финала. После пише отделни сцени, които съхранява в пликове и папки из цялата си къща. Дори близките й не знаели, че създава роман. Почти никога тя не е искала да го публикува. Как се стига до това? Когато редакторът от известно издателство посещава Атланта в търсене на нови автори, приятели убеждават Маргарет да му покаже ръкописа. Първоначално тя дори се отказва и си тръгва с него под мишница, но после се засрамва, връща се и го предава. Само няколко часа по-късно редакторът вече знае, че държи в ръцете си нещо необикновено. Има още интересни неща, които да ви разкажа, но това след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам, коя книга според вас е толкова силна, че заслужава да бъде превърната във филм и защо? Борислава се включва и пише: според мен Майстора и Маргарита заслужава нова мащабна филмова екранизация. Това е книга, която съчетава любов, сатира, философия и фантастика по неповторим начин. Съвременните технологии биха могли да пресъздадат магията и впечатляващо, без да се изгуби дълбокото и послание. Продължете в този дух, а в петък ще бъдете наградени.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
8: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
9: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Коя книга според вас е толкова силна, че заслужава да бъде превърната в филм и защо? Така гласи днешният арт въпрос. Благодаря за вашите коментари към нашата фейсбук страница и на ефирния телефон. Ева се включва и казва: това е трилогията Болница за безсмъртни създания, защото е много завладяваща и нямам търпение да я видя и на екран. Както винаги сте удивителни с това, което споделяте с мен. Дързайте, защото в петък някой получава книга от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос? Защото в днешния 30 юни 1936 година е публикувана книгата «Отнесени от вихъра». След публикуването на книгата тя се продава с невероятна скорост. Само за първата година са отпечатани над 1 милион екземпляра, което е начуван успех за онова време. До днес романът е преведен на десетки езици и са продадени над 30 милиона копия по света. А през 1937 година авторът Маргарет Мичел получава награда Пулицър за художествена литература. И това остава единственият ти публикуван роман. А после идва киното. Какво се случва там, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
4: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и си

0: Тинини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни и само по радио. Веселина, днес ви разказах за книгата «Отнесени от вихъра», защото е публикувана в днешния 30 юни 1936 година. А през 1939 година се появява филмовата адаптация на «Отнесени от вихъра» с Вивиан Ли и Кларк Гейбл. Филмът печели 10 награди «Оскар», 7 състезателни и 2 почетни.

и десетилетия наред остава сред най-касовите продукции в историята. Малко известни любопитни факти за това. Заглавието всъщност е вдъхновено от стихотворение на Ернест Долсън. Главната героиня Скарлет О'Хара първоначално се е казвала Панси, но малко преди издаването авторката решава да промени името й. За ролята на Скарлет са прослушани над 1400 актриси, едно от най-мащабните търсения на актьор в историята на киното. По този повод пък днес ви питах, коя книга според вас е толкова силна, че заслужава да бъде превърната във филм и защо? Както винаги, надминахте себе си с уникални коментари. Рената се включва и пише: за мен книгата, която задължително трябва да бъде филмирана, е Алхимикът на Пауло Коелю. Историята е толкова метафорична и красива, че един мащабен киноформат би предал пътя на Сантьяго по невероятен начин. Това е филм, който би вдъхновил милиони хора по света да следват мечтите си. Благодаря, продължете и утре така, защото в петък ще раздаваме подаръци. А сега още интересни събития тук. Включи се в играта на Радио Веселина и вина ни спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса: коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Чепката, сока или студено пресовани семки от гроздови зърна? Направи регистрация с верен отговор на нашия сайт radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Старосел.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът възлага три одита на Сметната палата. Първият е в Агенция Пътна инфраструктура, където ще се проверяват разходите за пътища и мантинели и дали плащания са били прехвърляни към следващи години. Вторият одит обхваща бюджета на Държавното обществено осигуряване, включително разходите за увеличение на пенсии, добавки и социални плащания. Третият, поискан от Прогресивна България, е върху консолидираната фискална програма, за да се установи защо приходите изостават спрямо разходите и как влияят разходите за персонал и автоматичните индексации. Спор възникна единствено около одита за пенсиите заради опасения за опозицията, че може да доведе до замразяване на увеличения или до високи осигуровки. Управляващите отхвърлиха подобни намерения. Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че секторът няма да бъде боксова круша на различни интереси и че целта на новия съвет за реформи е да се търсят общи решения и да се работи съвместно. Вицепремиерът Александър Пулев заяви, че започва експертен диалог, насочен към намаляване на административната тежест. Той съобщи, че Българската банка за развитие ще увеличи финансирането за туристическия сектор, а чрез фонда на фондовете се създава нов инструмент от 300 милиона евро за подпомагане на бранша. Министър без портфейл Иво Христов

0: Отбеляза, че проблеми като ценообразуването не могат да бъдат решени от кабинета. Той коментира и бъдещето домакинство на България на Евровизия, което според него ще носи дългосрочни приходи и ще подобри имиджа на страната като туристическа дестинация. България и Турция ще работят заедно с Европейската комисия за развитието на средния коридор между Азия и Европа. Това потвърдиха в телефонен разговор транспортните министри Георги Пеев и Абдул Кадир Ураллоглу. Пеев посочи, че на среща с еврокомисаря Марта Кос двете страни са изразили обща позиция. България и Турция са ключови за реалното изпълнение на коридора като допълнителна логистична връзка. Министрите обсъдиха пътните и железопътни алтернативи за превоз на стоки в региона. Пеев подчерта, че Турция е стратегически партньор и най-голям съсед на България, което налага постоянен диалог и координация. Министерският съвет предлага Пламен Тончев да бъде избран за председател на Държавната агенция Национална сигурност. Това стана ясно от официално правителствено решение, прието вчера. Документът, подписан от премиера Румен Радев, предвижда кабинетът да внесе номинацията в Народното събрание. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Защитникът на Нидерландия Ян Пол Ван Хеке определи отпадането от Мондиал 2026 след загубата от Марокко с 2-3 след дуспи като болезнено и дълбоко разочароващо. Той заяви, че отборът се е борил до край, но силите са се изчерпали след изравнителния гол за 1-1. По думите му, в съблекалнята е било пълна тишина, защото всеки е имал своята мечта и ще е нужно време, за да се възстановят от емоционалния удар. Ван Хеке се извини на феновете и подчерта, че поражението тежи както на отбора, така и на страната. През нощта облачността на страната ще намалее и на много места ще се изясни, но в планините на Западна България и в Западната Дунавска равнина са възможни кратки валежи и грамотевици. Утре преди обяд дъжд и грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната времето ще бъде слънчево. След обед валежи с грамотевици ще се развият в западните и централните и североизточни райони, като на отделни места ще има градушки. В Югоизточна България ще остане слънчево, температурите леко ще се понижат, максималните ще са между 30 и 35 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Днес до 21 часа ще бъде пуснато движението в посока София по ремонтираните 11 км от автомагистрала Тракия в област Стара Загора. На територията на област Стара Загора продължава ремонтът на 10 км участък в платното за София от 218 до 208 км, като дейностите се очаква да завършат до 3 юли. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Драго ми е днес в Арт усмивки по радио Веселина да ви срещна с Момчил Цонев, който е фестивален директор на нещо много приятно, което ще се случи в София, Варна и Царево. Господин Цонев, здравейте и добре дошъл.
2: Здравейте.
1: Да ни разкажете всички любопитни подробности за този международен фестивал на уличните изкуства.
2: Фестивалът се казва Шестфест и до момента е бил в 10 града в страната. През април имахме основното международно издание в Пловдив и ето, че сега през лятото за първи път правим турне в 3 града. В София сме на 1 и 2 юли, във Варна на 4 и 5 юли и в Царево на 6 и 7 юли. Това е фестивал, който се случва с вход свободен и това е възможно благодарение на подкрепата на Столична община, на Фонд Култура на община Варна и с подкрепата на община Царево. Фестивалът е насочен към най-цветното, което може света на изкуството да ни предложи. Карнавал, цирк, кили, живи статуи. Ще ни гостуват артисти не само от България, но и от чужбина, от Германия, Чили, Аржентина и Сърбия. Изключително съм щастлив, че в София и във Варна ще ни гостува една от най-известните световни формации за театър на кили. Това е групата от Германия Stelzen Art от град Бремен. Трима артисти от тях ще гостуват с летящите пътешественици във времето. Едно шествие на кили, което ще бъде на 2 юли в парка на НДК в София и във Варна ще бъде на 4 юли по пешеходните улици. Ще има две шествия. Едното е дневно, другото е вечерно, когато техните костюми ще светят.
1: Момчил Цонев, фестивален директор на фестивалът за улични изкуства 6 Fest е мой гост днес. Има още какво да чуете за богатата програма, но това след две песни. Време е.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: карат усмивки и по радио весели. На днес ви среща с Момчил Цонев, който е фестивален директор на фестивалът за улични изкуства 6Fest, който тази година ще обиколи София, Варна и Царево и е с международно участие. Подробностите сега от моят гост.
1: Любопитното е, че Варна всъщност става 11-тият ни фестивален град. 6Fest от 2017 година насам се е провеждал в 10 града. Ето, че дойде време и на морската ни столица Варна. Там сме на 4 и на 5 юли. Всъщност единствено в Варна посетителите на 6Fest ще могат да гледат карнавално шествие и живи статуи от една артистична група от Нови Сад, Сърбия. Това ще случи на 5 юли на централните пешеходни улици в Варна. За Царево, където сме на 6 и 7, мога да кажа, че гостуваме за втора поредна година. Само в Царево пък посетителите на 6Fest ще могат да видят друго карнавално шествие с героите от Алиса в страната на чудесата. Това ще се случи на 6 юли. И само в Царево ще видим и нашите светещи кукли риби на 6Fest. Сред българските участници мога да спомена, че ще имаме куклен театър и колонада. Те ще гостуват в Варна и в Царево. Както виждате, програмата включва наистина вид турне, защото включва артисти, които гостуват в повече от един град. От друга страна, във всеки от трите града, София, Варна и Царево, има нещо специфично, което ще се случи само там. И са добре дошли всички, които харесват уличните изкуства, цирково-карнавалните изкуства.
0: А защо фестивалът се казва 6Fest? Ще чуете от моят гост след най-добрият микс от песни.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
5: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е Ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4-ма от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Фестивалът за улични изкуства 6 Fest ще гостува в София, Варна и Царево. Затова разговарям с фестивалния директор на този прекрасен фестивал, да чуем още какво има да ни разкаже. Господин Цонев, а защо фестивалът носи името 6 Fest и по кое време на деня ще се случват тези карнавални шествия?
2: Като цяло в София събитията са вечерни, след 19:30. В Варна на 4 юли започваме в 18 часа и следват събитията до след залез, когато е светлинното шествие, за което разказах. На 5 юли имаме куклен театър сутринта в 10 часа, но повечето събития са от 16:30 нататък. В Царево отново са по-скоро вечерни. В социалните мрежи може да се види подробно тази програма. Защо всъщност се казва 6 Fest, нашия фестивал? Той се появи през 2017 година в град Габрово, паралелно с карнавала на Габрово. Историята тръгва от най-старата част на града, която се казва 6 участък, и първоначалната ми идея фестивала 6 Fest да превърне в зона за изкуства точно този най-стар квартал на Габрово, 6 участък. От 2019 година обаче фестивала се премести в Пловдив и тъй като 6 Fest като име може да се каже, че е по-универсално, не препраща директно към определен град, името не беше променено, а сега напоследък обичам да казвам, че зад името 6 Fest стои едни от най-атрактивните, забавни и зрелищни събития, това са карнавалните шествия.
1: Момчил Цонев, благодаря ви за това, което ни споделихте, и пожелавам успех на фестивала. Следващата песен е за вас.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.
6: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
11: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
12: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Само по радио Василина слушате най-добрият микс от песни Аз съм Мария и тук поставяме финалът на днешните арт усмивки с дата 30 юни, последния ден на месеца. Изпратете тази вечер добро настроение в компанията на Милени, предаването честито веднага след последните новини в 18, които стартира след 9 минути. От мен пожелание за приятна вечер и до утре.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец юли 37,70 евроцента за мегаватт час. На тази стойност Булгаргаз ще продава газ на крайните снабдители и топофикационните дружества. Въпреки увеличението с 5,84% спрямо юни, цената остава около 4 евро за мегаватт час, по-ниска от юлските фьючерси на европейските борси, което е прави конкурентна за потребителите. Националният осигурителен институт съобщи, че осъвременените пенсии за юли 2026 ще се изплащат в пощенските станции от 7 до 20 юли, а получаващите по банков път ще имат средствата си на 7 юли. Всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025, се увеличават с 7,8% по швейцарското правило. Същото увеличение важи и за вдовишките добавки, както и за минималната пенсия за стаж и възраст, която нараства от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента. Съответно се повишават и всички производни минимални пенсии, инвалидни, наследствени и други. Малката потребителска кошница е поскъпнала през юни с 8,9% на годишна база и с 0,5% спрямо май, достигайки 61 евро и 82 евроцента. Данните на КНСБ показват устойчиво увеличение на цените на основните стоки, като усещането сред домакинствата е за още по-висока инфлация.

0: Средно българските семейства харчат 30% от доходите си за храна, а при някои този дял достига 36%. Един от най-сериозните проблеми остава огромната разлика между цените на едро и дребно. Наценките варират от 23,4% до 151,8%, като при продукти като брашно, ориз, мляко, сирене, картофи, ябълки, боб, домати и краставици, те традиционно надхвърлят 50%. Окръжната прокуратура в Пазарджик отказа да позволи на инфлуенсъра Стоян Колев да напусне дома си, където е под домашен арест. Той е поискал да отсъства от 19 часа на 30 юни до 10 часа на 1 юли, за да присъства на събитие в Бургас, но искането не е уважено. Колев е обвинен, че на 16 юни 2026 на автомагистрала Тракия е шофирал след употреба на наркотици, движил се агресивно и е показвал пневматична пушка през люка, нарушавайки обществения ред. Първоначално съдът го задържа под стража, но след обжалване мярката беше изменена в домашен арест. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Футболни фенове се сблъскаха с полицията в Хага след победата на Мароко над Нидерландия с 3-2 след дуспи на Мондиал 2026. В квартал Шилдърсвик марокански привърженици пуснаха фойерверки, а полицията беше замерена с камъни и предмети, което наложи намесата на спецчасти и използване на водни оръдия. Има няколко арестувани за насилие. В същото време в Казабланка стотици фенове празнуваха победата с танци, знамена най-скандирания Канада, идваме за теб, след като Мароко отново напомни за силното си представене от 2022, когато достигна полуфиналите. Следващият съперник на лъвовете е Канада. През нощта облачността на страната ще намалее и на много места ще се изясни, но в планините на Западна България и в Западната Дунавска равнина са възможни кратки валежи и грамотевици. Утре преди обяд дъжд и грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната времето ще бъде слънчево. След обед валежи с грамотевици ще се развият в западните и централните и североизточни райони, като на отделни места ще има градушки. В Югоизточна България ще остане слънчево, температурите леко ще се понижат, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Утре на автомагистрала Тракия в посока София ще се извършва профилактика на тол рамки в три участъка в областите Ямбол и Сливен. Заради дейностите движението временно ще бъде пренасочвано и шофьорите трябва да карат внимателно и със съобразена скорост. В Ямбол работата започва в 12 часа при 298 км край Воденичене, а трафикът ще преминава в изпреварващата лента. В 13 часа започва профилактиката при 280 първия километър, като движението отново ще е в изпреварващата лента. А в Сливен дейностите ще са при 245-я километър, където автомобилите ще се движат в активната и аварийната лента, а изпреварващата ще бъде временно ограничена. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: И аз сега да видим дали питиетата във вторник вечер вече са подготвени, за да ударим по една на здравица и да открием честито за тази вечер. Здравейте от мен, Милен. Без питие, но пък с настроение и зареден с хубави песни, които ще ви пускам с удоволствие и ще ви поздравявам в следващите 4 ефирни часа от ефира на Радио Веселина. Заповядайте, с повод или без повод да се поздравите в последния ден от месец юни, да, утре July Morning. Какво ли утро ще посрещнем след бурите, които сега понасяме тук в Софийския окръг, така да го кажем. 087-880-1080 е телефона на Радио Веселина за вашите поздрави. Включвам ви в ефир и трябва да сте намислили песен, с която да поздравите любимите си хора или пък с тези, с които сте на маса в момента, може и без песен. Песни така или иначе винаги имат подредени тук в нашия плейлист, но приоритетно вие избирате музиката до 22. През сайта radioveselina.bg също се включвате с поздрави от бутона на Прави поздрав. Да подчертая, че избора на песен трябва да е такъв, че да сте я чували песента, иначе няма как. Трябва аз да ви я пея, но да подложим така малко под съмнение моите гласови качества. Първите две песни са подарък за вас и така да си настроим струните музикално. С поздрави и пожелания за приятна вечер, на здраве. Леко се отклоняваме с първите думички от песента, която сега ще чуем да си спомним за зимата, а после разгара на лятото. Добър вечер, честито започва!
4: Зим!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Нелина Амова и Тутурутка, лятото, това беше за предястие в вечерното честито. Там насетне вече е музика по ваш избор. Една от песните, които сте избрали, е на Крисия, Планетата на децата. И Вайла ни пише: искам да поздравя най-прекрасния баща и да му кажа, че независимо от разстоянията и трудностите, той винаги е в сърцето ми. Благодаря ти за всичко, което си направил и продължаваш да означаваш за мен. Желая ти здраве, сила, вяра и никога да не губиш надежда. Помни, че има хора, които те обичат безкрайно, мислят за теб всеки ден и очакват с нетърпение момента, в който отново ще бъдем заедно. Обичам те и ти изпращам най-топлите си прегръдки. Тази песен е специално за теб, за този специален баща от Ивайла. Добър вечер, пише Даниел. Искам да поздравя всички пътуващи за Видин, да са живи и здрави и лек път им пожелаваме, не само към Видин, но и за всички, които са в компанията на Радио Веселина и пътуват по друмищата на България. С поздрави към рождения ден на Руми Атанасова от нейния брат Антон. Поздрави също и за цялата компания, която празнува в квартал Люлин в София. За Руби благопожелания и всичко най-хубаво. Най-вече да се радва на живота и на хубавите моменти и приятели, които има до себе си, на здраве. Весел да бъде и честит празника!

0: Колекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: И така, честито продължава. Сега на вие с какво група ще слушаме, за да поздравим една рожденичка, Бояна Тодорова от Бурга, специално за Боби, от цялата компания, от колежките Стояна и Веселина, които много я обичат и пожелават весел и щастлив да бъде рождения и ден тази вечер и много-много късмет да има през следващата житейска за нея година. Слушател до че на линия. Добър вечер, здравейте!
1: Привет, може да направим по-зрешен специално за Яло с певеца на оркестър Кристали Телефони.
0: Ще пуснем песента. Приятна вечер ви желая.
1: Чао, чао.
0: И още за работната група от Пловдив, специално за Петър, най-добрият ръководител на групата, да бъде жив и здрав. Поздрави от неговите колеги, специално от Ирина, която благодари за бонусите за този месец. И още поздрави сега към цялата компания от село Преславец, специално за един рожденик за Петър, който вчера имаше и имен ден. Пепи, да си жив и здрав. Поздрави от всички твои приятели, да имаш всичко, което пожелаеш и да се радваш на благополучие и най-вече от здраве. Слушате още един да чуе на линия. Здравейте!
2: Здравейте! Мога ли да направя един специален поздрав?
0: Може, слушам ви.
2: Да, специален поздрав за комбайнерите и превозвачите от Садовец, от фирмата на Боян. Да са живи и здрави и да натискат. Ние сме с тях. Благодаря.
0: Благодаря ви. Аз за обаждането. Хубава вечер. До чуване. Виевска фолк група сега за всички вас и на здраве за компаниите на маса.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер

0: цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Стресът има много лица.
6: Закъснявате.
7: Викате в училище.
5: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
8: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
9: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
10: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
11: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
12: Веселина Фолк.
11: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Халоо!

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността на страната ще намалее и на много места ще се изясни, но в планините на Западна България и в Западната Дунавска равнина са възможни кратки валежи и грамотевици. Утре преди обяд дъжд и грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната времето ще бъде слънчево. След обед валежи с грамотевици ще се развият в западните и централните и североизточни райони, като на отделни места ще има градушки. В Югоизточна България ще остане слънчево, температурите леко ще се понижат, максималните ще са между 30 и 35 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Тано с Петрели си и Тело Кетапа Тено слушахме сега в ефира на Честито по радио Веселия. Така старичко, но доста ритмична песен за хубаво гръцко настроение, лятно и с много емоции. До края на часа Десита и Симона от Кеф да умирам и Преслава в твоето легло, които избрахте да чуем. Специално за капка от Венелин с много-много любов и много-много обич, призна той зад ефир. С поздрави специално от господин Петър Георгиев. Поздравява своите близки приятели на патерица честит имен ден. За него и на здраве за приятелите, с които тази вечер ще бъдат явно пак на маса. За Цеца, за Васко от Волияк, бъдете живи и здрави. Петя ви поздравява и ви пожелава всичко, всичко най-хубаво. За всички колеги, комбайнери и най-вече селените, бъдете здрави и благословени. Спорна жътва от Георги Георгиев, който е писал на сайта radioveselina.bg, да чуе и слушател на линия. Здравейте, добър вечер!
1: Здравейте, обадя се един ваш предвидетел и искам да отправя поздрави към вас и към вашите зрители и една безплатна реклама от мен. Радио Веселина, всеки ден и всеки час музиката е от вас, населението е от вас. Лека работа!
0: Как се казвате, да ви поздравим?
1: Илия Стоянов.
0: Господин Стоянов, благодаря за хубавите думи и следващите песни от нашия ефир са за вас.
1: Ще бъде удоволствие.
0: Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер, жива.
1: Благодаря ви си, хубаво.
0: И поздрави за Люлин 10, специално за Гери, за цялата нейна компания, за Катето, за Гинчето и за споделената каничка бяло студено вино. На здраве, момичета, следващите песни са и за вас.
2: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Здравейте, след 19 в ефира на Радио Веселина, втория част на Честито е това. Милен съм аз, вие сте на ход на 087-880-1080 да чуя слушателна линия. Добър вечер, здравейте!
5: Здравей, Милене! Обажда се Емили. Искам да поздравя Красивото Половград и двете ми гръцки семейства, които са в София. Те пожелаха да чуят песента от Солун до Атина.
4: Добре, ще ги поздравим специално, Емили, и теб, и всички приятели.
5: Поздравявам те и тебе също.
4: Много благодаря за поздравите. Желая хубава вечер.
5: И на тебе също, чао.
4: До чуване. Ще се потопим в този пътешествен момент от Атина до Солун след малко. Преди това започваме ударно с Галини, Фики и тактиката, която подаряваме специално на Коце и на другия господин, как му беше името, които присъстват тук. И Кико, да, господина от Холандия ги поздравява. Поздравяваме сега също и всички трактористи и комбайнери от Раковски. Живи, здрави да са и успешна жътва от Йоан пожелания. Поздрави за Хасито от Ефекан. Не разбирам тук написаното. Всички българи в Лондон да се чувстват поздравени. Стоян Андонов поздравява всички, които са на маса, който има нива да си жъне, да си я жъне. Ами, успешна жътва желая и на вас. Да, основно сега такъв е сезон, така че, уважаеми приятели, трудете се, важно е. За Николай, за Данчо и за Стоян Ахчиев, приятна вечер желая на тях. От Илиан за Мери, поздрави специално и за най-готинята компания Хасито и специално за тези, които са в колата към Мартино и пътуват от Ефекан. Приятна вечер желая също и на тяхната компания. Заповядайте в честито, включете се с поздрави на 087-880-1080 ефирно и през сайта radioveselina.bg. Посрещаме ви сега заедно с Галини, Фики, първата песен във втория част на Честито за тази вечер.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Янис Вардис, я те Салоники, а ти наслушахме в ефира на честито радио, весели на класика след класика, но любими и много-много музикални и танцовални. Сега Ивана слушаме и шампанско и сълзи за рожденика Радослав Василев от София. Честит рожден ден, радо да си жив и здрав. Поздрави от всички колеги, които тази вечер са заедно с теб, празуват и се забавляват и ти казват, че много-много те обичат. Жив и здрав и нека съдбата да ти подарява всеки ден само щастие и много-много сбъднати мечти. Здравейте на следващия слушател да чуя. Добър вечер!
1: Здравейте, обаждам се от Видин, казвам се Митко Еленков, искам да поздравя Чичо Митко от Видин. Послушай горещия ден.
0: Така.
1: И весела вечер.
0: И прохладна пък ви пожелавам аз.
1: Да, благодаря.
0: Приятна вечер, дочуване.
1: Приятно дочуване.
0: Майя Берович след малко с Омилена Бивша, пожелана специално за кого? Стоян Андонов иска да поздрави всички, които са на масата около него, за цялата компания, който има нива да си я жене, господин Андонов, а пък вие сте човека подкрепа там за тези, които са заедно с вас. За цялата вечер, за цялата компания специално искам да поздравя Розу за рожденника или за рождения ден с пожелание за много здраве, щастие, късмет от нейната Леля най-специално. С песента, която след малко ще прозвучи, даже след рекламите, Щурците, рок в минало време, Гери иска да поздрави специално Веско, да кара по-полека в тези трафици в Франция. Ами, има си ги. Той навсякъде си има като цяло трафик. Не е само във Франция. Има ги и в София, за Пловдив пък въобще да не говорим. Това е положението. Честито във вторник вечер, последния ден от месец юни. Поздрави специално за компанията от Пловдив, за Кючук, пари специално за Васил и за неговия колега Жоро. Поздрави също и за Вики и за Анчето. На здраве и на тях им пожелаваме прохладна и спокойна да бъде вечерта. И за един таксиметров шофьор Иван. Иване, поздрави с Ивана. Сега от твоята съпруга Таня с много-много целувки и много-много любов.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Никога не е излишна една жица в ефира на Радио Веселина и рок минало време, щурците, още повече пък и така да чуем вълшебния глас на Кирил Маричков. С следващите песни продължаваме. Поздравите в ефира на Радио Веселина. Сашо, Роман, мой ангел, слушаме от Стефи. Обичам те, мила мамо, казва тя. Ти си всичко за мен, липсваш ми и твоята прегръдка също. Пожелание за хубава вечер към тази прекрасна майка. Още за Ванката, поздрави да бъде жив и здрав и да почерпи. От Дидо поздравите са и пожеланията за хубава вечер. За Петър Бонев, за Димитър Харалапов, да има лека работата, желанията и пожеланията от господин Божидар Стоилов. Приятна вечер, пожелаваме също и на тяхната компания. Започваме преди това с нещо фолклорно. Ще слушаме Калина и Невена. Залюбих си едно либе. От Деси, добър вечер, пише тя. Поздрави за баба Вили и за дядо Ангел. С пожелание за крехко, за крепко, по-скоро здраве и дълголетие. И за нашия екип, поздрави, благодаря ти, Деси. А за госпожа Пенка Мирчева, 80 годишнина навършва днес. Пожелания за здраве, да дълголетие, още дълги години да бъде до своите любими хора. Свобода, Бонева, нейната племеница, и желая всичко, всичко най-хубаво. И казва на здраве на масата. Да чуя слушател на линия. Здравейте.
1: Здравейте, добър вечер. Едно поздравче за вашия колектив и за мен е дело планет за вас. Ще може и на Карли Чеферович да чуваме нещо.
0: Добре, коя песен? Някоя конкретна или нещо?
1: Има една много хубава, не го малим знам и забрах името. Не, сега е пускате, не хубава.
0: Добре, ще избера нещо специално от негово име. Пожелание за хубава вечер към вас. С следващата песен ще честитим и рождения ден на Виктор Петров от град Благоевград. Много-много здраве и хубави моменти нека да има заедно със своите близки. Съпругата му Стела много го обича. За Иван и за компанията от Плевен също поздрави от брат му Димитър. За всички готини там, които са се събрали, да имат много щастливи вечери заедно. Ето това хубаво хороводно нека да звучи също и за тях. На здраве, Плевен, на здраве, дружина!

0: обичат. Продължаваме нататък. Сега Роксана леко-леко потръпва, за да изпее една песен с Джамайката. А, така, да видим за какво иде реч и ще чуем песента също Ти мен и я тебе на Александър Младенович и Нената Мануелович. Поздрави изпращаме от Николайчо, който пише: честит рожден ден на бате Гошко, най-добрия пожарникар и истински мъж. Да бъде жив и здрав, успешен и винаги да потушава пожарите и женските сърца. А, добре, голям мъжкар. За Стефан Стефанов и за Иван Недев от Сливен, приятна вечер от Силвия Димитрова, чувствайте се специално поздравени. Поздрави с следващите песни за Христо Елеоноров, Чей Милев, обичам те, пише Десислава Иванова. Спас се включва, за да поздрави бай Иван Кадията, да дава газ на камиона, че се стъмни и на всичкото отгоре и ракия и салата го чака човека, ама като си го чака работата и ракията ще почака. Иванова, поздрави за Ивелин Маринов от Алфатар, да бъде жив и здрав във всяко начинание, да има много успехи и на здраве на цялата компания. Слушател да чуе на нашия ефирен телефон. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, добър вечер, Радио Веселина.
0: Заповядайте.
1: Ами обажда си Купринка. Искам да поздравя една моя много скъпа приятелка от Петрич, казва си Лиляна, и един мой близък човек от село Селанов Сибрачанско, Божидар Стоянов Минков, с песента на Анелия Погледни ми в очите, ако може.
0: Пожелавам ви хубава вечер.
1: Всичко хубаво и на вас.
0: Благодаря, дочуване. Здраве на цялата компания там и още поздрави. А така да си стоят кротко, мирно и тихо, но с пълни чаши и хубаво настроение за компанията от Козлодуй, където ни слушат там. Поздрави специално за една млада, очарована и очарователна двойка, за Марин и за Тереза, бъдещи родители. Нещо хубаво се случва там в нечий организъм. Рита и какво ли не прави, без много да турмози мама Тери. Поздрави също за Сергей и за Анет, родителите на Марин. На здраве на цялата компания в Козлодуй, да се чувстват поздравени всички техни близки приятели, да имат много настроение. Все така на маса с пълни сърца и който може да става да танцува, особено бременна майка, ей, това хубаво парче ще укроти всичко, що иде наред. Роксана и Джамайката. Радио Веселина.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е честито по радио Веселина, малко преди 20. Една песен остава да чуем. Анелия и погледни в очите, която беше пожелана малко по-рано, и други са се добавили тук с пожелания към тази песен за Мирослав. Нека да звучи: може да си далеч от сърцето и очите ми, но никога не и от мислите ми, казва една самотна дама, която го поздравява. Дядо Пламен да се чувства поздравен. В следващата песен от Кристиян изпращаме поздрави за най-големите майстори в Монтана. Какво правят там? Залога е голям, така че да внимават. Но Александър Привович, тази песен е доста нова още и не разполагаме все още с нея, така че всички до края на предаването са за вас. Здравейте, добър вечер!
1: Здравейте, сме да поздравим Стефка Христова, да е жива, здрава и щастлива. Тя е много добър човек и възпита, и да си намери другар живота с някоя песен. Най-вече желая здрави и успехи за напред в начинанията.
0: Така, погледни ме в очите сега, предстои на Анелия, и тъй като си търси другар живота, пожелаваме да намери един другар, който да я гледа в очите и да казва, че много я обича. Както е заложено в песента.
1: Благодаря ви, лека вечер.
0: И на вас пожелавам приятна вечер. За скъпата любима Любка, пожелания за спокойна вечер и много любов от един човек на нейното сърце. Нека и за тях да звучи, Анелия, погледни ме в очите.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Където и да се намирате, циркът е пълен. Честито по радио Веселина продължава и след 8 вечерта в компанията на мен, Милен, и на всички останали, които са по всички точки в България и света и се забавляват и са в компанията на любимите си хора, както всяка вечер. Избирате музиката и се поздравявате на 0878801080. Сайта radioveselina.bg, бутона на прави поздрав е другия пряк път, шорткът към поздравителното шоу по радио Веселина. Естествено, разбирате, Габриела и Галена, започваме с тях. Пълен цирк, откат тебе знам, на Тея Тарович след малко и Шабан Шаулич. Поздравяваме Мария Иванова от Варна. Специално днес има рожден ден. Бъди здрава, все така е истинска и обградена от хора, които те уважават. Поздрави от нейния син Иво с много любов. Да се чувства поздравени господин Христо Николов от Стара Загора. Честит 50 годишен юбилей. Много-много здраве, спокоен живот, уют и душевен комфорт му пожелава. Господин Светослав, съпругата му Диана и всички гости, които тази вечер са на празника. Антон от Пловдив е рожденик също днес. Здраве и много добри приятели. Нека да има цялата компания, му казва на здраве. Да чуя слушател на линия. Здравейте, добър вечер.
5: Добър вечер, Миленчо. Обажда се Полю от Руси.
4: Кога ще поздравите?
5: Искам да кажа първо поклон пред паметта на най-великите футболисти български Гунди и Котков и моят баща, и той също почина днешния ден. Беше футболист на Дунав Русе.
4: Добре, нека в честито да поздравяваме живите хора, умрелите са си умрели, дето се казва. Да,
5: да, за паметта да им...
4: Добре, кого ще поздравим на живи? На живо, кого ще поздравим?
5: Да поздравя, искам Килианчо. Много победи му пожелавам и за всички, които тази вечер ще се състезават, ще играят.
4: Приятна вечер. Поздравени са в ефира на Радио Веселина. Така, продължаваме нататък. За Елица, поздрави за цялата компания от Бургас. За Дени също, любов, късмет, здраве и за всички от компанията Лазурните готини хора там. Здравейте на вас, добър вечер.
6: Добър вечер, искам да поздравя моя мъж с една песен на Емилия и Борис, дали обичай ме. Съм
4: добре.
6: Който много до него сме, да се държи и че го чакаме с търпение.
4: Пожелавам ви скоро да бъдете заедно. След малко песента ви подаряваме и приятна вечер. Желая.
6: Приятна вечер.
4: Пълен цирк сега. Галена и Габриела в ефира на Честито. Най-

0: И от Мери Ползори с песента, макар вече минала, на Шабан Шаулич и Тея Тайрович. Искам да поздравя, пише тя, цялото си семейство, че много ги обичам и им благодаря за всичко, което правят за мен. Мери, весела вечер на теб и на твоите близки приятели, които сте заедно винаги и се подкрепете. Дъщерите Йорданови сега се включват към своя баща. Много поздрави има тази вечер от тях. Да са живи и здрави. Венци, да не се сърдя, не ме интересува. Утре ще се видим. Нели, приятна вечер също и на вас. И така, обичам те, е признанието към Венци. Приятна вечер и на госпожа Найденова. За цялата компания следващите песни са за вас, госпожо Найденова. От Янка поздрави специално за нея и за всички близки. Които са близки до нейното сърце. Слушател да чуя сега на линия. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, здравейте. Мога ли да направя един поздрав?
0: Заповядайте.
1: Благодаря ви. Искам да поздравя цялата компания, която сме се събрали на Сиговчар, Князовир Батак. Ако може, с песента на Рени и Мирослав Илич на сръбски.
0: Разбира се. Вие как се казвате и дайте малко имена от компанията.
1: Аз се казвам Атанас, от Пловдив съм. Поздравявам Петър, Георги, Марин и Пламен. Също така Маргарита, Гергана и всички останали.
0: Женското присъствие е важно там за масата и за приготовленията, които си правите. Прохладна да ви е вечерта.
1: Прохладна е, страхотна е вечерта. Ще ни направите още по-страхотна.
0: Пускам след малко песента. Весел вечер ви желая. До чуване. Миро Шофьора, много добив от жътвата, пожелава на себе си и на тези, които са именно, които се занимават с тази дейност, събирането на зърното. Успешна кампания пожелаваме на всички тях. Фики и Блокиран с пожелани за приятна вечер.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване.

0: В над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 226060.
0: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Няма стрес, има само добро настроение. Това е честитово радио Веселина. 26 минути след 8 вечерта в последния ден от месец юни. Продължаваме нататък сега с едно хоро за влюбени. Илия Луков посрещаме. На здраве казваме на цялата компания в Русе и за рожденика Петър Драганов. Здраве, благополучие и успехи в работата от неговия баща Тодор и от неговата съпруга Диана с пожелание за всичко най-хубаво. За Явор Михов и за Мимката приятна вечер пожелаваме за тях. Също следващата песен звучи за Даниела Савова от Хасково. Честитим рождения ден на Дани от най-прекрасната компания от всички приятели и съпруга и Борислав. Жива и здрава, нека да бъде щастлива и винаги така обградена от хората, които я ценят. За семейство Колеви, за приятелите от Дряново, за цялата компания в Велико Търново, от техните съседи също поздрави. Много, много късмет нека да имат и те. За Атанас, за неговия приятел Мартин и за колегите от фирмата, която тази вечер, които по-скоро тази вечер са заедно на маса, да чуя слушател на линия. Здравейте! Опа, 087-880-1080. Напомням само и сайта radioveselina.bg. За Виктор, за Радина, поздрави също и за Боян и за Лилия. На здраве на цялата компания Мама Мария. За всички тези любими хора, които са се събрали тази вечер. Да чуя слушател. Сега опитвам втори път. Здравейте!
1: Ало, здравейте!
0: Слушаме ви!
1: Ало!
0: Добър вечер!
1: Може ли? Ало, може ли един поздрав?
0: Може, кажете кого ще
1: може
0: поздравите.
1: Може ли един поздрав? Добър вечер!
0: Добра да бъде!
1: Поздравявам Сотир Гелев по случай рождения ден с едно гръцко сиртаке и му пожелавам много здраве.
0: Добре, вие как се казвате? Нещо не се получава връзката. Добре, след малко имате едно хубаво сиртаки за господин Сотир и на здраве за вашата компания. Поздрави с следващите песни от ефира на Радио Веселина и за Силвия Василева. Честити ми рождения ден, като и пожелаваме да бъде здрава. Успехи, едно хубаво лято, споделено с всички приятели, които са в нейното сърце. Здравейте, добър вечер.
2: Добър вечер, поздравявам моята жена с всички песни до края черта. Лека вечер ви желаем.
0: Много ви благодаря. Как се казва вашата жена? Да е, кажем,
2: Мерито.
0: За Мерито. Добре, вие как се казвате?
2: Благодарим ли, Илиян.
0: Добре, Илияне, хубава вечер. Следващата песен, хоро за влюбени на Илия Луков е за вас. Желая ви хубава вечер.

0: Юстиниана и на здраве на всички, които са в компанията на Радио Веселина, гръцко, сръбско, българско, каквото ви душа са, където се казва. За Даниел с пожелание за здраве, за щастие и нека мечтите ни се сбъднат, пише Катерина. Нека не забравя, че винаги съм и ще бъда до него. Поздрави с нещо гръцко, ето сега мина и ще има със сигурност още малко по-късно в нашия ефир. Сега пожеланата песен обичаме на Емилия и Борис Дали. Ще слушаме също така и Ципеле на Андреана Цекич и Емир Джулович. За най-големия тракторист на селото Влади Марков, поздрави от кооперацията в село Марчево. На здраве за цялата компания. Поздрави специално с следващата песен и за една прекрасна рожденичка, специално за Мария Иванова от Варна. Празнува своя рожден ден, да бъде все така вдъхновяваща, здрава най-вече и хубавата музика да бъде в душата. Явно нещо свързано с музиката, подозирам. Сина Иво я поздравява за Иван, поздрави за цялата компания, за брат му Димитър и на здраве за всички, които са тази вечер в компанията на Ванката. С поздрави към цялата компания в Хаско, специално към Тони от квартал Орфей, да бъде жива и здрава от техните съседи. Също така за компанията от квартал Коматево в Пловдив, за семейство Атанасови и Стойчеви, които са заедно тази вечер. Слушател, да чуем на линия. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Една песен, Плано и Цекет.
0: Кого ще поздравите, моля?
1: Целият колектив.
0: Благодаря ви. Приятна вечер. Ако остане време, ще пуснем песента. За Лидия, поздрави специално от съпруга и Васко, и за квартал Владиславово, за всички съседи, които са си седнали на масата тази вечер и по-варненски си празуват. На здраве и на всички, които са в компанията на честито тази вечер. Емилия и Борис Дали за вас.
2: Радио Веселина.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
8: Стресът има много лица.
9: Закъснявате.
10: Викате в училище.
11: Пак спря интернета.
12: Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
14: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит. Ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Дошло е време за още поздрави в ефира на Честито по радио Веселина. Слушател Лучо на линия. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, ми иска да получим една песен за Десислава от Долу Белята с песента One Way Ticket to Blue.
0: Добре, поздрави специално. Да.
1: Поздрави, че обичам.
0: Чудесно, много хубав начин. Един хубав билет някъде за рая, за хубаво място през лятото да изберете и да си направите страхотно изживяване. Пожелавам ви хубава вечер, след малко и песента.
1: Мерси.
0: Чао, до скоро. Тони Стораро сега и след теб слушаме и Десислава и Джена с празнуваш. Пожелание за хубава вечер към половинката на господин Петров. Да продължава в същия дух да се подкрепят и да се обичат. За Лидия Димитрова пише тя: обичам те, злато мое, липсваш ми, поздрав за господин Иван Димитров. И още за Мария и за братчетата с много-много добри новини и тя много си ги обича. Това е положението, призната и разкрита любов. За Бояна от Монтана празнува своя рожден ден. Поздрави специално от цялата компания към теб, уважаем господин Боян. Здрава и щастлива да бъде новата житейска за теб година. Здравейте на вас, добър вечер.
2: Добър вечер, уважа се Краси от Тополовград. Искам да поздравя Емили с всички песни до края.
0: Поздравена е наживо в нашия ефир. Краси, хубава вечер. Желая също и на теб и връщаме поздравите. За Йордан Дамянов, честит рожден ден на господин Дамянов. От Враца цялата компания. Към него са пожеланията за щастливи мигове, за много-много летни вечери, приятно и незабравимо изживяване на месец юли, който е само след няколко часа, от Димитър и компания. Хубава вечер, поздрави и хапка и пика винаги да си има. Това е честито, с поздрави към последния час след малко 0878801080 и radiovaselina.bg. Почти песните са избрани, след малко ще ви кажа какво ще слушаме до края на тази вечер.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: И така продължава честито и завършваме всъщност последния час с избрани песни, които вече са подредени. И така до края може да избирате с коя от тези песни, които ще чуете сега, да се поздравите за финала с Симона Загорова и Софи Маринова Сърцето. Антони Стораро и Галена с Шефката, Камелия след теб, Пепа Синя прашка, Илиан, Всяко зло е за добро на Гети Гърби, Ехо Стаматия Урано, на Глория Николай Славеев, Назад, назад, Моме Калино. Ще чуем също

0: Що така е чик погоди на лепа врена, весела може би, меди времето лекува Ивана, твое копие и Eruption сега One Way Ticket, която беше пожелана два пъти тази вечер и започваме с хороводното изпълнение на Дени и на Бойка Дангова, нашия Денислав. Ще ни поздрави с Горо Легоро 087-880-1080. Може само да се поздравявате, песните вече са избрани до края на предаването. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, здравейте!
0: Слушам ви!
1: Искаме да се поздравим с една песен на Преслава Розовите очила.
0: Чудесно, обаче песните са избрани вече до края на предаването. Кого ще поздравите?
1: Ами ще поздравя дядо ми.
0: Как се казва дядо?
1: Асен.
0: Добре, за дядо Асен, а ти как се казваш?
1: Аз се казвам Изабел.
0: Добре, Изабел, приятна вечер пожелавам. Ще чуем друга вечер Розовите очила, макар че да ми се иска много да я пуснем, но така, вече песните винаги в последния час са избрани по-отрано. Сега, поздрави с следващата песен, специално за рожденика Красимир Желев от Пловдив. Жив и здрав, много щастие и на здраве тази вечер с приятелите от Георги. За Светлю от София, една хубава вечер пожелаваме на него от неговите момчета, колегите и Бойка Дангова и Дени. Поздрави за Мария от Варна. Още веднъж на здраве за цялата компания. Мери да си ни здрава, щастлива и много-много обичана от всички приятели. Едно голямо на здраве!

0: Ами по един билет и лятото да посрещаме и да го изпращаме както си му реда, за хубави дестинации да имате, пътешествия ви желая. Сега медии времето лекува, слушаме и Ивана, твое копие. Пожелание за хубава вечер към Венко от Девин специално. Поздрави и пожелание за приятна вечер. С следващата песен поздравяваме също и Васко от Бургас. Жив и здрав да бъде, честит рожден ден и все така готин да си, Васко. Пожеланията са от цялото твое семейство. Да чуе слушател сега на линия. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, здравейте, искам да правя поздрав за един мой приятел. Казва се Анчо Найдонов. Днес има рожден ден. Искам да го поздравя с някоя хубава песен. Така някоя сръбска.
0: Добре, след малко ще има налепа брена сръбска песен. Какво ще му пожелаем?
1: Да е жив и здрав и всичко най-хубаво в живота.
0: И поздравите от кого са?
1: От Борисов и компания.
0: Да сте живи и здрави, на здраве на цялата компания и хубаво настроение ви желаем.
1: Благодаря много.
0: До чуване. За Антон от Стара Загора, честити му рождения ден, здраве и много късмет на теб и на цялата компания, Антоне, от колегите, с които тази вечер празнуваш. За Елена и за нейните приятелки, Радостина, поздрави и за Весето, изобщо всички там в Плевен, където са се забрали, слушат радио Веселина. Още поздрави сега за Иван Димитров, обичам те, Наско Димитров, поздрави също и за теб, обичам те, тате, липсваш ми много. Това е написал Наско към своя баща Иван. Песните са избрани, както казахме, до края на предаването. Честитим 66-я рождение.

Ден ден на моята сестра Цветанка. Това ни пише Стефан. Да бъде жива и здрава и много обичана от брат Стефан. На здраве за цялата компания. Малко по-късно ще има фолклорно изпълнение на Глория Николай Славеев. Нека да се чувства поздравена и на здраве на всички, с които празнува 66-я си рожден ден. Ивана и Меди сега звучат във вечерно честито.

Времето лекува и медии, и изпяхме песента сега и продължаваме нататък. Припомням, до края на честито песните вече са избрани. Само се поздравявате 087-880-1080 и radioveselina.bg. Лепа преначик по гори слушаме сега за компанията, която преди малко се обадиха в ефир и се поздравиха. Искаха сръбско, ето сега е време да вдигнете чашите за една голяма наздравица. Песента я подаряваме също и за рожденника. Рожденичката, по-скоро Надя от Кюстендил. Честит рожден ден, Наде, за цялата компания под навеса и от Мигляна Борисова, да са живи и здрави всички приятели, рожденичката да продължава да черпи и да е все така усмихната и щастлива от присъствието на тези свои гости. За сър Александър Доспадски от Велинград, неговата благородна майка и за доктор Георгиев също, Илко от Ополово изпраща тези поздрави. С весела и може би изпращаме поздрави за Даниел, най-добрия мъж, нека да е здрав. Поздрави за най-доброто радио от Катерина. Благодаря, Катерина. За 66-я рожден ден на Цветанка от Лом. Поздрави от цялата компания. На здраве, весел празник на всички там. Също за най-голямата си поздравявам Мартина Галинова. Чакайте сега да видим да редактираме положението в ефир. За най-голямата приятелка или за най-големия приятел с всички песни до края на предаването, само горе главата. Мартина Галинова. Това се отнася също и за вас. Поздрави и пожелания за хубава вечер и към Пламен от Перник за празника, който отбелязва. Не е ясно рожден ден ли е или нещо друго. Весела вечер, на здраве от всички приятели. Любомир Димов, честит рожден ден за цялата компания. От семейството, здраве и да празувате все така цяла година. С пълни сърца и много усмивки. Весело слушаме сега и може би не, винаги така са нещата, но важното е да намерите точния баланс.

0: Очаквам да ви чуя на 0878 80 10 80. Поздравяваме сега Весела Павлова от Добрич. Има рожден ден, сина и Мартин. Изпраща поздрави да запази все така лъчезарна усмивката си, да бъде здрава и щастието да я съпътства във всеки един момент, всеки божи ден. Поздрави с следващите песни от ефира на Радио Веселина. Изпращаме специално за цялата компания в село Чернево, за моята съпруга Рени и за малко Валентина. Това ни пише Мариан. На здраве за цялата компания. За най-добрия мъж и баща Емилия Йорданова пише: обичаме те, така, от неговите три принцеси. Следващата песен е и за Васил, и за всички от Червенци. Рока ги поздравява. На здраве за цялата компания. Всички червенци да се чувстват поздравени от Васил. Отново да го кажем. Да чуя слушател на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте! Може да направим един поздрав?
0: Разбира се.
1: За един рожденник,
0: да,
1: от град Елхово. За Петър Иванов, на 14 години става, майка му и цялата компания, братята му, баща му и леля му пожелават да бъде жив и здрав и дано следващата година в новото училище намери своя път.
0: Към тези пожелания се присъединяваме и ние и пожелаваме весел празник на цялата компания с всички песни до края на предаването, тъй като вече са избрани.
1: Добре, благодаря ви.
0: Хубава вечер, до чуване.
1: Хубава вечер.
0: Глория Николай Славеев, слушаме назад, назад, Моме Калино, с тази песен. Честитим празника на Кирил от Враца. Честит рожден ден, приятна и хубава вечер, Кириле, и много-много настроение със здраве, пожеланията от целия екип колеги.

0: Кети Гърби слушахме в ефира на честито по радио Веселина и продължаваме нататък към финала лека по лека. Илиан, всяко зло е за добро. Синя прашка на Пепа и Камелия след теб. Това са тройката изпълнители и песни, които слушаме сега. За Емо пише той: добър вечер, поздрави за Нели от Несевър, да бъде жива и здрава и много щастлива. И за нашия екип има пожелание за хубава вечер. Илиан, всяко зло е за добро, е за Емо и за Нели от Несебър. Поздравяваме с синя прашка, най-якия шофьор на 117. Михаил се включва с поздрави за компанията на Даниела, на Рени, за всички от Девелец, за компанията от село Бела Рада, Видинско, Румяна, малката от семейство Бомбови специално, да се чувстват поздравени всички от родното село Бела Рада. Здраве по 3, по 3 късмет, по 9, по 10, Цветелина, така оформяме поздрав, не знам към кого е адресиран, но чувствайте се поздравена вие и всички от вашата компания. Слушател да чуя на линия. Добър вечер!
1: Здравейте, искам един специален поздрав за компанията от квартал Бенковски.
0: Какво ще пожелаем на компанията?
1: Специални поздрави за рожденника от квартал Бенковски.
0: Как се казва?
1: Анджело.
0: Какво ще пожелаем на рожденника?
1: Здраве, щастие, късмет и всички успехи.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: Борислав.
0: Приятна вечер и на здраве на рожденника.
1: Чао, чао.
0: Дочуване. И Сашо от Велинград поздравява приятеля и мой събрат Сър Илко Сотиров от цялото Полово и за всички приятели. Хубава вечер. Следващата песен е специално и за вас.

И след мен продължава купона по радио Веселина, защото след 22 най-добрия микс от песни, след 23 пък ретро микса и така нататък, 24-7. Това е финала на предаването за днес. Тони Стораро и Галена с Шефката и Симеона Загорова и Софи Маринова Сърцето завършва тази вечершната програма. Специално сега изпращаме поздрави за най-работливите работници. Господин Мустафа Авдиков и Алия Огняновски пишат: благодаря, че сте още на обекта. Желая здраве и щастие от Шефката. Най-специални поздрави. Ами и приятна почивка пожелаваме след това на този страхотен екип. С много-много уважение за най-добрите играчи на опасни игри. Мартин поздравява всички свои приятели. Още Миглена Борисова с пожелание за много-много здраве и щастие за Надето от Кюстендил и за цялата компания под навеса, която се е събрала от семейство Велинови. Следващите песни ще бъдат и за господин Христо Георгиев от Шумен, като му пожелаваме дълголетие, здраве и много спокойни мигове и време за всичко любимо от зет му Светослав и цялото семейство. Елица, поздрави също и за теб от сестра ти Боряна. Приятна вечер пожелаваме също на рожденика Петър Драганов от Кърджали. Честит рожден ден на Петър и на патерица. Честит имен ден. Като пожеланията към него са за здраве, успехи, много покорени върхове и всички планове за напред да се сбъдват от тате Тодор. Също за цяло семейство Колеви от Ловеч, които отбелязват своята годишнина, да съхранят разбирателството в дома си, да се радват на всеки споделен миг. Поздравите са от техните приятели и съседи Радослав и Даниела. За Наско от Разград, поздрави от Мартин и от приятелите. Също за още един последен рожденик, че предаването приключва. За Виктор Стойков от Търговище, съпругата му Анна му пожелава само хубави емоции.

Благодари тя от все сърце, че той е в нейния живот. Катя и Криси, Адам, последния вагон, тук се хваща на влака и поздравяваме и тях, и приятелите, с които сме взаимно влюбени до смърт. О, добре! Поздрави и за Боран Ага, и за всички от малкия колега там, който е да сте живи и здрави. Всички песни до края на предаването са за вас. Аз съм Илен, благодаря за хубавата вечер. Пожелавам ви да запазите доброто настроение и честотите на Радио Веселина с хубавата музика и най-добрия микс от песни. Чао и до скоро!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Тошо, Ташко, къде отиваш те рано-рано?
1: Абе, брат ми, ще се кача до втория етаж, комшиката му вика да ударим с нея по една студена прясна биричка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

νύχτωσε νωρίς. Έξω δε θα βγω, θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Сега свет.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Здравейте, пътешественици! В ефира на Радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня да избягаме далеч, за да потърсим дълбоката, дебела планинска сянка и мистичната прохлада на една от най-загадъчните планини в България. Насочваме се на юг към вековните девствени гори на природен парк Странджа, където ни очаква едно невероятно сетивно бягство, съчетаващо автентичната каменна тишина на архитектурния резерват село Брашлян с дивата чиста и прохладна магия по поречието на река Велека. Това е маршрут с изключително специфична, почти магнетична енергия, където времето сякаш е спряло преди векове, за да запази непокътнатите стари странджански обичаи, легендите за нестинарски огньове и неповторимата природа. В самия край на юни планинския въздух тук е зашеметяващо свеж, наситен с аромат на билки, влажна гора и дива мента, което прави усещането за пътуване наистина незабравимо от първата секунда. Заедно ще извървим прехода по кълдъръмените улички на Брашлян, ще разгледаме уникалните тривековни дървени къщи и ще се докоснем до автентичния бит на местните хора в старото килийно училище. Веднага след това нашият разказ ще ни пренесе по речното корито на Велека, за да се разхладим край бързиите под дебелата сянка на вековните дъбове и да разберем защо тази река е сочена за една от най-чистите на Балканите. Пътят пред нас ни обещава невероятни емоции и пълноценен релакс сред природата, а вие просто се отпуснете и се насладете на почивния ден. Започва уикенд разходка.